weather girl. Uh-huh. And have we

I'm

0: Guldeleggi, dungguldela, perrede sami sadada. Otne le berjeda, sojn manu vust gloa päivi. Ja viin mafaka vahkul vahpa. Olles vahkula nillan otne päivai, voi biesan ehkides nohka alan maha. Ja go indabs viidaratsai lihkat. Tappe karjo, sälä nuugoit kynnystot, jalla vuoda dalki piivas paita. Ja nu illu touta piivas suotnjari viimma manga kolla lämmäs palava dalki ja arvi. Täällä maassa olles maanu. Tässä studios karjo, sälä muun saada mred baltu, tai he baltu nilisa arne britti saada. Mus puhta dajinla linuasi ja summa belmeldella Kaisa Maria Poikela. Tai hinu ieskoosteta alt kaisuli. Pöriidit tutnuja.
1: Pöriidit.
2: Pöriidit.
0: Mohtala tunnu iidit lämmäs.
2: Tatli ja lämmäs aipas pöri. Tatli västu peivi onneja. Tathan mörhäset oholoppa. Älkä. Napaitusti ja tunnustieppin.
0: Täppäkalla muus meil lämmäs hui pöri iidit. Nä lihkan ja nuvuonjastaan, mutta... Fertin kan låka att det på studios leikall vähä gamma sånt. Nu är det juskigt.
2: Mutta att han liitot packa puätiin, min liuks tehu taa jobben meittei.
0: Joo, no täällä päivätä hoitne kan, mutta täällä sista kan nu puolas. Mä jinin liinille näppä kuullumin.
1: Vitsan den airconditioner mä saa haka pahkan.
0: Täällä manga päivä klägin täppä studios lä häjus aima, mutta... Täällä kautta aima. Ja vähän mentu puhdistu aima. Mä oon jäppi koulussa draanu väl naki.
1: Mutta täältä kaloruja täällä joudunsa on ohirama finja täällä. Joudu vähän ehkä valava täällä. Ja täällä ei ole aina pieniväs.
0: No ja mä oon lehtinyt. No joo. Nakkal, mutta kun pari kuin pohdin me viitäkin teikä oli hirama päivä.
1: Oh, täällä oli finjis. Mus mihtin, oh, illu päivi. Tänske oot ne saattaa ehkä finja kässä päivi, mutta...
0: No, saavun myös pohtaa vasta piivästä tossa. Mä kerkin parkkuun ja vahku loppa viinna alkaa.
1: Joo, mä oon luo.
2: Mä karin oho loppa vuova me tunnust lää.
1: Mä oon aiku tää vahku loppa.
0: Mun aiku on trevote. Spavo tjekse on maailman myöskin. Mutta iäräkö tää on niin kyllä vuodesti. Mun illu tän Uudet kuhka. Tämä on mun jaakan. Jää tuossa nautsi, Fridja baby. Eli on uustara plana. Tuossa nää saavaa missä finja täälläkin. Mun ei ehkä ole kehtsänä vahkuloppa täälläkin tiedä huusa.
1: No mun kallan kehtsän jo ehkä päivä. Mun ei parkaan jäädään koko ajan tämän täälläkin
0: tiedä. No kanske tos saat muitli. Mä ehkä täälläkin missä ihtiin päätään pääsä mun plana ei pitää.
1: No haakka ei finja täälläkin. Tähän on niin lohpia ne mankalo leikkaat ehkä pohtii kuekitelot. Ja ikte China, shotta palava täälläkin ja näitä loronut aika.
0: Kaukaiko arvi?
1: No tää niin alkaan kalli, mutta muuto, kun ehkä kehtsin, teli chaiana täälläkin arvi. No,
0: mun kaksin pleena tsehpa.
1: No, mun on kyökin päivä, kun on fitnan kehtsäminen täälläkin tiedä, kun se ei reuta, no te ei joudunkaan täivämin.
0: Näpä tuus kaisuni, mä käyn plantuussa tämän vahkuluopan.
2: No mulla mies on näissä monamin höjäjuhliin. Mun köimi viljaka alkee aikun ajat ja sunnust lää höjäjuhle. Ja mie, mua ei lään toppeen uha oholoopa, upa oholoopa tälle juhlomin.
0: Oh jaa.
1: Joo.
0: Näpä liina.
1: Mun aikun samalon, kun ei ole tänne spaba tjektsan kilvu.
0: Wow.
1: Kilvu. Ja saava mis avudit. Mutta tää on joina mun maanaskal. Ja räädä aikun velikitte muhtun skihpäris musta kolmalla jäi avu päivi. No, tätä on aikun velikitte oko vähän Suomesta olla.
0: No, tuon ihan ikon makkelge festivaaleja teillä on mahkuloppa.
1: Iin tankalin killen vähän tolkani festivaaleja.
0: Teillä on koostuna ikkutan norkakampu gärt lavada heikko.
1: Tää on enää huos määrätän. Tämä on fyrtä, ajoainit. Napa joon?
0: No, tähän on oktem lähe kääksön, että mun kalvo regiä sen luoftuu siellä. Munhan lähe vähän ehkä. Mun nohkan alla aarra. Mun ei jääkin minä olen niin kuhka kyllä kohti. Ikti kalivakin minä nohkan Frankriikka kampo.
1: Muka kehtsin on ikta?
0: No, mun me kehtsin vuotsi päälle kampo. Mutta... No, tiedän perä ihan pohmanglas. Täällä minä kaltuu ja hat vegaar suomain lohpatus.

0: Det är Åla Sida. Sommarspalda mors har haft till att hoppas då hon åloge där vårt och rädgågåvlun. Rädgågilie åla måtte vårt den årig i tank mot och mot och med att ägges ut. Karies njörkalas Jarmo Rasmus eller Oktasis.
1: No ei tapaus ahti nu vajasta, se kaikte tanken paikki. Mutta lemmu fitna muatter tuppe norkapelti, jolloin tei vaan vuetsemin, että on lämmin tankki tuppe mai. Ärsäs kilivali ahti, kun saa hälppi, mutta tämän kaikki kilivali kuoppaa saa teurassa.
0: Norga mere dig äppe dig på alda morsa i vierod zöngomanu alkos ja mere dos bista anna tjaktjamanu alagui. Råta så väl det ikke hatt i kolma kromno, napp og soli i kolma lossente lichter i sida gæppa dos det her, na gæppa dos bista tjaktjamanu lopi. Enet i nærsis satt lok hylle sami i nettsidun. Kautugenju tervasvuoda stasjona lagita soin manu kolman blå päiväräis kohtelun jälje päivä. Nu tiediha kautugenju suokan etsette nähtseitus. Siimaita etsälaate juus tarpu vähkäjete kalkavälti oktavuoda tafter kantuvrain. Tieno keltasteura lämannan keltasteura tjohkimissa määrätän ahte aiku kehtäli adju faaga parikin virkiä. Tän olis läkeltä stiura juoludan kohtuudet vihtalot tuuhat kronu kohtuudet kohtuudet kuuda stipendan ja vihtuudet tuuhat kronu kohtuudet kohtuudet tjeja stipendan tämän tjallavir. Hortne kallega vähkin haakka ja viisui kelpulla suodaa tienu kieltas. Vihto jauhku lähtee tienu kieltä parikit ja studentkeen ilja parku ja kehääli dihte tjatnastuvutte kilti kun lähtee kärkan uhpus. Kelta värre stipendo hortnea määnä ikärde uphäggie ja skuudekie tervasvuoda surkie ja uphädje uhpui. Hammerfest Lars Markus Holmgren Pedersen la fase Gerkus Oudstedt Norka Marmesteres Babacektemis dan die dia rika jofku här i Häggi Ståle Solbacken. Holmgren Pedersen i Tjektjana Gonoraka i Brasila djeva deika Båtsalmas våda gejtjil. Båtkvektlö gota tjektjil kikte gaskavahku det är åtpäve gaskavahku här i Hallamis, Miamis. Ja det är läckig åda satamona Linevarsi.

0: tämä on minä kertaa, mitä on tiimus kuullut. Minä kuullut herjää täällekin tiedä huusaa. Ja kuullut meitä elämää ja virrakin alhaalien juikrituritu lavtis ja tällä viimma olla suhtan suustöörä nieu. Mitä kuullut kaisuli?
1: No minun aiko musta liittää, Karin, ääsiä ja määduin. Alain tuolla vara parasit liitsi takkar orjalaskielaksääni mun sätäji ipertit, mutta tain mun aiko mustalit ja makkartile tain li arktisin jäurin täppin suomapelin. No, ja taas tuossa mi mona päiväs varka paljii, mut kuulon fistik jangmiku, lää puore nuu.

0: Luontorikko tahkua utääs, li almosti tämän tutkamus siejämää tuun juomumiin ohtavuodast ravatasan adai kuoli purmuchan säurun ja shottoman. Jes pietu kuoli kalvem leji utseb. Kyeli pesatsi shottat öönap ja siejämää tuu leji utsebse. Näyt iätä totkee Niko Alioravainen. Kuulap tääl öönap taan ääsist. Anarist lähtuhat ohti tjöti kutlouluvoraajist tjuavum olestelleit kuaujuriin rautuin ja motomin meit shaapshain. Ive köhtuhat ohtnupalouraajist tjuavum pehtelistui. Köhtuhat lovelouost kaimari kiimeeri kepitui, mut täältot orolassaan min. Stuoraamus vaikuttas kaimari kiimeeri utsetitman, litsin juovotu vai häytitem teka kompostin piejam. Kaimarike iälä ulmoit varalii, mut kuolit lää. Jis kyöleist lää önnu kaimarikitiet ole tjuuta, tot ii vajennut pyöreist kotait tää vajadji, musta luonturikko tahkuautaa totkee Niko Alioravainen.
1: Että kalalle mitä enemmän sillä olisi rakkaloita, niin kuin tuossa tutkimuksessakin selviää, niin se vaikuttaa sen kalan kuntoon.
0: Made öönap kyöleist lää ole tjuuta, teko tutkamusostu sölvan, tade hyöne vaajost tot lii. Tot hittot kyölee shottam. Motton vert kyöli liitiedustu vuohatum ihe tuhattii äiki taas olenuadan, adai motton vert kyöli oleestelleit killää, nut kuhhääko tot piso orgaanin ja joolin. Tot hettikal motton vert, mut ii äästi jieka velti hännää. Ulmuit tain iila häittu, kuä päskin tai anar jäyri kaimariikiin. Anarist ila läbjimäätu, mon isseet li olmos teka eres njomat teie mohpore kuolit. Kaiju kaimarit liimottuam juomum ulmui, koska puttasäyt, mut tot ilaavi uhkeet siä mänäl, ko läbjimäätu. Liu läbjimäätu uhke mahtnii äikikyötilas, meit arktisiin jauriin.
1: Ei ole, kun sitä ei esiinny niissä.
0: Läbjimäätu i eletain. Jäyri suomastuu tot litonvert härvinas, ötkävät läyt takkar aktiivlas uhke i lahvala. Tast piäsemättäl ko kyele kiedavusho. Adai jiston piäjä puolashan torvi kuhes äikän, te läbjimäätu jäämä tai ton kiusa jäämmi. Iila järu tastkin liio kyeli kalmum vai viltää. Made öönap pietu kyele tjäsätuvast lää toho shatta rautakiisto. Talle made öönap shatta rautakiisto, tade öönap uasi kuoliin fertti puurat rötikuolää ja eres väni arvusas ravotos. Tot vaikut kyelee säur ja shottotman, ja tiedustuu toos mon älkkehtot uaju kaimarit nyammum. Made öönap tjäsätuvast läätäkäre, koska isete, tade öönap liimähdulas, et ole juuta huulää tjäsätuvast.
1: Jos on tämmöisiä väli-isäntiä, niin sitä todennäköisemmin, niin sitten niitä lapaamato, niitä loisrakkuloitakin ja toukkia esiintyy sitten vesistössä.
0: Mut mon tiet piäty kuolit kalka ain kalved lase. Tot liu pyöri kotsemus. Tot lii vähä takkar öönnam tääpi ja öönnamustaa tot lii tontiet, et stuoraamus uasi suomat jäsätuu vain linut korrasäyt tussitum teikka tulvatum. Talle kuoli alka lii lasanen mähdulas vuodait, lämonottum oli önnu. Aanar jäyri uasilt kalvem lahtoo aanar jäyri tulvatman ja tulvaten kenikittee ääsen, adai patsveist miluosta jengamäärän, totli uoli viessä säyt huksejum. Toppenlää tjitsam vyöimillä katossat ja taitovattem häituit kötsjälle pyörettit kalvemist. Adai jis halite slöötka juohi sajan täppin tauveen, kalkatoimat loppalopast näyt. Ärpi vyöhi aina suulilamas nuut. Totke ei tiede, niin liitile tääl, et toimattu vous löytkä suomapeln ollakin, mut äikin mieltii puottem outan, et tuse kalvemäin ii pöyti pyörettit häituit. Toppen lää maanka kyölee eellimjubran muto, moit tulvat mist vaikutte. Iä tuse, et vaikatu plasanit, mut meit ravotas resurskieppän. Tommi pöyti tivvot lasseet, min kuolit jis ravotas iilah puohait faallam nääl.
1: Sillä kaikille riittävästi ravintoa tarjolla.
0: Totkee Niko Alioravainen, milici tuutsuautustaan tjuolman. Jis ulvenli estit olestelleen levanem tai annasuuton lasanem. Milici pyöri molsa jähtu pietukuoli kalvemon.
1: Siihen ei ehkä sillä lailla nopeaa ratkaisua löydy. Tietysti istutusmäärien pienentäminen.
0: Iila jotelis tjuautus. Tiedustuu kalven meri kepitem aina suu kuoljurpeeleest, vaikut mii tutkamusai mielt sielkasäyt. Jestait kalvatsi utseepko tääl, viha vises kyölle sotatsi pyöreep ja tait pistätsi öönä purramas. Talleko jäyrislitsi utseep koska ise tehtot viha vises tarkuttitsi, et olen juomumehlitsi utseep se. Tot puototsi leve vyöhi kepitit olestellei meri ja utsetit stuarrap juomumit. Pehtilumos vyöhi almolelt mait tävällä olmos pohta porkat, litsurkit, njovatuvoit, kistait, pia ja kompostin tai häytit, talle kaijuit ja voratsasait teka eres potentiaalit iseluutit, li utsep purramusfallamnäl ja tot potkee ole juurram.
1: Sinänsä liity ehkä, että jos perkuujätteet kompostoidaan tai haudataan maahan, niin silloin lokeille ja variksille ja muille potentiaalisille pääisännillä toimiville linnuille on vähemmän ravintoa saatavilla ja se sitten katkaisee ikään kuin sitä loiskiertoa.
0: Juho Chasin olemeerillä utseepko jauriin, mut montiet. Täkäre syöri julkose, mohlää rapuelle mohkoptoje, riia chasist, te toh jää pierkii vohotis chasist. Toh jää vaje vojatit juuvast, ja tontiet juomume iä pääsi shottat juuvain. Nuppeli tot, et veik tot kuoujure mohlää kuorngum jo kuudot, ja lää lomos jäurist puurat minuutil, talleli määdulos, et tain Kaujurin lää utseep olestelle, talle tohlää pyöreep vaajost ja pyöhti lasanit uu. Loopan totkee alioravainen lasseet, et lii pyöri huomasit, et kölee ii tarpas kyedit puurat hännää. Jis olet juuta lää önnu, te ii kannat vaara vyöptit outamerkkan raavat viesun, mutta tävalos päikki kieutus tait puahtatus pahheet möttal, jis toh upalää juopast. Tävällä tohla eres orgaaniin ja juolist, mait olmos imutoikin puurra.
1: Mutta kotikäytössä niin nehän on saman nykke pojas, jos siellä lihassa muutama rakkula on, että pääasiassa ne rakkulat kuitenkin esiintyy sinne suolessa ja muissa sisäelimissä, joita ei ehkä yleisesti käytetäkään ruokana.
0: Jis puoha, tjorke jehnjuovatu voitis möttöl enomist kuolasten manga ja kaimari kehpöö sanut älkkeet levonit. Ääsist lase yläsäämin nettisiidoin. Tämä on Ääsist toimattajien lai Kaisa-Maria Poikela. Ja nuuthan tot mun liijin taas ja mi kuulla meittei päihälas kuolasteje. Käijä Jussi Veikko, Veikko Aikio, aipas forka paljon, mut muusik viistik taan koskaan. Ämmun Jonskaaren ja maailmalla shaltaht.

0: Munhan soitin tiedustuu meittei päihäloskolastajien tai käijä Jussi Veikon Veikko Aikion sunli upa elimiskolastam ikela huomasham stora nupastu sait sie ja määduin. Sun ilahkal anarjaurist kolastamkin pajel love ihan, mutta outil sun kolastikal äämät läyttoppen uu. Tääl kuulla makarit huomasumit Veikko Aikio liipiä jam kuoliin ja kyeli tautoin.
1: No jien mun kannalta on mun huomaa, että tuossa oli jo kuhees äikki, kun mulla on tuppe lanarjauri kuolastamme. Ja mun kuitenkin muuste, että tuon litsi, tuon puuta mait mun kuolastin tuppeen. Ja mun kalle kuitenkin huomaa, että tuon litsi, tallaa tuon äikistä lasana, mutta kun tuossa oli jo, vaikka tuossa liikin vajien, et no paie lovei, et tassas, kun mulla on joskan tuolla anarjauri kuolastusta. Mun on täällä tiiläis, mun en tiedä, että ne jäsallinen maite.
0: Tohkal, et eetä, että tuosta lii lamas kutlouluvuosta lii raportistum önnu, tai siellä ja tälle kyehtuhat loveluvuostot merilitsi kepituum, ja tälle täällä tuot rotsi lassaan, niin vuot, mutta no makarit huomasumit tulla porkantalle kuoliin tuu elim äiki. Miili muttum no, ja mii iilah muttum.
1: No joo, kalhan mun kalastan on tietysti upo aave. Aave, kal aina maht, niin ei näistä letää penejäyris, mutta anarjäyris on puuta, kun ei vittää ivellä. Tän kyrä jaskain ämmät kalastajien, tälle maikal pirra ivellä kalastajien, tämän anarjäyris, mutta ja mun kallas huomaa sen talle tom äikistä, että oli sinut firma täyttä, että kyllä tauta toppeen lasana.
0: Napa ei tiedä, tain kun oli moi tunkalla kolästä, lähun huomasin, että toh seja juuda läätain.
1: Ja toh talle kalle tiettu mentukin ennu talle, kun mä kolästäin toppeen anarjäyristä. Ei tuu tältä mottoon tölli tälle oinnusti, mutta ja kalle anapäkki oli elämä.
0: Puurihuukstakarit kuolit moin liita.
1: No mun ja musta kalle, kun ihan totta on kyllä mahtenkin pillet ja ei tuohon ulumuin juo mukana tuollakin. Ollakin, että totta niin lähtökotakkaan manenkin sitä on ölätsiitakkaan. No en hokki kyllä.
0: No
1: ei tuu. Mutta ihan totta sitä pillä sun manenkin.
0: Joo, no totkeu tai lukee totkee eteen. Että tain tohjalla varali ulmoit ja tot läbjimää tu mili kostni maatast mothomin te tohjalla tai arktisiin jauriin ollakin iäke suoma storamusjaurin mutoikin. Mutta takkar.
1: Joo, ja ei tuossa lähtee äppin tankuallu jauriin kalta tehty kuassi.
0: No. No ei tu tai luketotke et tästä kalvemista li mottan vert vaikuttaisi tai siejämää tui mieran et ko kalka kalve tai pietu kuoli tuota merkkaan kuaujurit ton tiedätkö chasi tulva tuo toppen ruoshapeln te voitot täsi tietty pietu kuoli kalvemäin kuolaistmäin ja muikku siihen shopshanaalin pisotsi te makkar jäututtaisi tuosta vaikka aike oli chi toos et maht aanarjauri köle pisotsi tiervasin se he tuharvi.
1: No tot, no kaltot aanarjauri kaleli valas nut putes jäyri. Kalna teostuu tuohon Juhon jälmistä, että motton myöskin vuotta sättä tiettyi vähän, mutta toppen tuoreen jorgan ja toppen olkolaa tuon Juhon jälmiin. Ei ole toppen kalla kuitenkin muun mielestä tietty mihin. No tälle ei kuitenkin, kun mulla on toppen kuolästä, mutta ei tokkalle toppen olkolaa kuoli tuohon maite, mutta teostuu tuohon maita. Tuohon köllisottelan ruustikin tuolle kun tuohon pirra jäyrit. Toinhan kun sättäilee minun toppeen, mutta ei kun en nulla tietty.
0: Mait vala halita mustelit kuolästmistä tai kuoliin tai mastperi.
1: Kun mun upo aveen on kuolästä, kalete utsen jo nötti kärpäs pois on parrun ja tälle muloiko jesli ähtänis kohtaan te kuolastan ka jamma ola tää mäikkiute pirra iive täällä juu juongastam ja kessiu musti tää pintakkaan nötti tää ei jäyriste mutta on värpi ain tölli tälle ruttir jäädä tuon täällä viuteustuu juongastamme pirra iive mun kuolasta.
0: No. Ja laukuessin takarehkyölle heitä jäh poratsiita.
1: Ja täppin kalle takarehkyölle tiettuun kalle tuohon kalle puhpurrasta jäh kyölle, mä täppin finne.
0: Niin, että meidän muusta oli Käijä Jussi Veikkoa tai Veikko Aikio, kuolaisten fjäräniit suu elim äiki. Ja munhan suu sahittali mun Atai Kaisa-Maria Poikela yleisäämi toimattajia. Ja ootelko mona pshonga ennosta sain kultaleb laure mainnas.

0: Dann mir geht's da Dahlki, Norgabelte, Östlantas, Mosseschuti heima, Mangelgaske beive, Mata ja Ari Mate heima. Mutu i finja Dahlki, Eke distava ja Ordiabel Oslo, Saita Arvi ja Bajanastit. Agderis, Mosseschuti heima, Ritus, Kaskohai, Chaugabegga. Mutu i finja Dahlki, Eke dis Ordiabel Ritus, Saita Squattu. Trøndelagas, Mosseschuti heima, Ritus, Eska beiv, Arje matta, Chauga begga. Olkodas beiking, Balevei, ja, Gaskohai, Arevi. Sisietnamis, Matabal, Trondheimsjurna, Gaskohai, Bivers, Moto, Mangel, Gaske beivi, Balevei, ja, Arevei. Nordlantas, Arje matta heima, Ritus, Gara begga, Balevei, Dahiebel, Haki, Balevei, ja, Gaskohai, Arevi. Jönas, Arevi, Deiva, Saltu. Tromsas, Balevei, Dahiebelohaki, Balevei, Ritus, Bidugus, Arvi, Jamudui, Oppa, Dahlki. Ekedis, Semlan, Dahlki. Finnmarkus, Mataheima, Balevei, Dahiebelohaki, Balevas, Oppa, Dahlki. Ekedis, Arjebel, Bidugus, Arvi, Svaita, Maiteis, Kvattu. Ja, min getsta temperaturai. Uslus, Gwekli, Gwekti, Leggadzihki, Trandimis, Vihtamblot, Bodurjos, Kolamanblokkai, Tromsas, Njeljamblot, Altas, Vihtamblot, Gaudegens, Tjejamblot, Karasjoas, Gwekteloi, Dienosjalds, Tjejamblot, ja, Kirkunjark, Skodamblot. Måte jeg på det, Dahlki, Kajsa.
1: Täppin suomapelhän liita karjavyrtiminalta lää aineehit räi. Utsivasti anarist shongali pelipolvi ja fjärttu luogis maataviestar piekka. Jäänu tuuvast shonga molsa pelipolvist polva shongan ja li fjärttu. Ja luogis maataviestar piekka toppe nuu. Kieta ruottasist uu shonga molsa pelipolvist polva shongan ja li fjärttu. Ja luogis maataviestar piekka. Vuo just ja suodikylästä shongali pelipolvi ja fjärttu.

nuorekämist käytsi nupelo, janu tuuvast tjytsäm nupelo kilpisjäyrist, neljä nupelo tekkit vuodjust käytsi nupelo ja valla ruven jarkast, lii outse nupelo tekkit adai oro puhati, minkä liekka peiviist tanäkin idetist lii jo näyt liekas johi saajäst. Ailu valle räppää meidän lohpii.

Elle maiella alo haridan jo igat riduridu lavtis. Talvin maila olla suhtan störra nihku. Ja nu tanjaas riduridu festivaala rahpanekda leikolmöri njäljahkasas karas

0: Tiekulain per turtyri kirti sherra. Ja täältä meli sullan kutto minut pajel, oot se suoma pelkutta minut pajel, käätsi taaja peln ja mait mi kuulla tam maje, jela maje mustiime. Vai liiustot maje mustiime, mä ettei tiiä. No aina sun mun jilli. Tää on tjovu väätiime, äikki mi kuulla oi munnustan li odas kaajus, tai uudas koja tallam. Ja tietysti avisi pajet jalusta, että meittei lopteen Sara Mariellein, mutta mait vala kuulla.
1: No tääpä ilo kal mange mustiime, missä vielä tiimu mange kodis nohka saattaa. Mutta täppä kuullu mai sami täytyy kuulta siis käsi saa, kun mun on ikkita toppa fiitnän kähtä min chai ja huusai. Ja mai täi muistele, että ne olku riikka olesi ja saa. Mutta tämän on toutal ootas katsaa, demikal joo ja hei kolma pulvaa, rauna märjän.

0: Dalgala aigi ólas kátsu jelínela bátan dan jódi hitt.
1: Nú fál lehti og gera kussa.
0: Jó.
2: Tóma kalmat maailmas jemla, mutta kojat peri.
1: Kais oli tuus läänu lihku, että ton ärpe kaijas njälje tjöikkä.
0: Ui!
2: Pöri kaija.
1: Joo, sääräs läkoitteen, että otsu aina modelle manna. Vost se kaadja lahtu nüüdele, keht otsuiga bussi balksuumi?
0: Rynberg, ligoargu.
1: Apa kais oli ma jona
2: arvi. Tiede jopa, mihin palkkasuumit tuli antakas.
1: Ja veli sääräs rekta Rynberg, kun eftäse oli Liv ja Öivin Rynberg.
0: Juu!
1: No vi går så att man dikte i både kultur, norska kultur ja dessa arvominister Lubna Jeffrey Danja är så riddor i do festivali.
0: Då man är man mycket norska checkt England och West. Lava då.
1: Ja på Kaisuli.
2: Tällä är nog vaikka att kotjo måste musta ja ingen aning.
1: Okej, no jo. Tälle läpähti kaasalta, että kuasla siisä sadden aikin meri sad luudi ja laula i dan pahtavas Sami Grand Prix.
0: Oh. Täällä on aito muisteli.
1: Mä niin muistelan tän siisä sadden aikin meri.
0: Oh jaa.
2: Täällähän totli avusin.
0: Mä en kohta, älkää mä en kohta nohka.
1: Kuasta nohka tas kuasta on saat, kuasta chi saat, te makkar päiväi pieston luopalopsad, te luudi ja...
0: Monta ajan taktamaan uuspäivä.
1: Aha, napai kaisi.
0: Arvio.
2: No, forkapali.
1: Makkar päivä on arvio.
2: No mun ervitamme te, ette rouvat män vuosimuspäivä räi.
1: Aha. Nei, kuppaskelan rekta. Tjaktjamanu kuekli kaftsa päivä. Mitä taas sä oot sad teille?
0: Ankeli tjaktjamanus musta
1: päivä. No, tälle pahte kaatselta. Kalle spiekstä lovi luossa piivtu arbetietu siirretti millä miedihan teille.
2: Käytsi.
0: Mä oon nervi ofti. Mä muistan, että muistitin ikti, mutta en muistan noin numero. Mutta mun nervi ofti, mutta ammalta rakaisas rekta.
1: Kaisa, då när vuit ta ofta tjäggen ett osle vihta ja säras gäckte masa man.
0: Mot en jälja och tibo.
1: Ja, då osle jälja säras la vihta. Nej, ita gal moivin. Kaisa lis la vihta, då osle jälja. Nå till det man är kaisa li vuit.
0: Yeah! Ollo lihko, mutta mun kallan alle ei tuuta varsinko nauin gäckte tjägga. Och ne går ju osarka ja gaskvahko nauikin usse.
1: Jag har fått in locknen och då är skids jalla borre.
0: Jalla borre, ni går gått igen just lock.
2: Mun ipertan pyöreist. Mun jämlaavi tästä pelkästään. Luhast kaijalilamasta on. Ootaan räiteetti.
0: Joo, mutta joka kain pahtavaksi. Mun kall mahtan borre. Täällä vuotsaa mun on, kai suli ju sille hodjo meiltä, vuotsaa mun on lämmäs tämpelde olas kaatsa, että mun on fästilä.
1: Joo, täällä on lämmäs uphus, ne uhpamin läjidit saattaa i tämän vahku. Ja ne kall, tää puhutte äddän, puhutte puoluja, ja kall maassa järramus kall maiden, että täällä kall.
0: Ei kyllä lämmäs vielä jaska saattaa, kun no, on mailluhtan puoluita.
1: No ei. Mä annan puhutus onne.
0: Tähkällä mä annan puhutus. Mutta on niin, no ei ole ollut lihku tunne, kai se oli konaa uudet huihti. Tunne ja kaijai.
2: Eroma sä oot kaijain.
1: Ja saavan tunne vielä puori vahkoluoppaa, kun teetä häikin puhuta. Kai se oli.
2: Takkasiamme.
0: Täällä mitä juojahat, ellei mä ei jää makaravio. Thank you.

tal, huifarka? Peas kuulla käsisai. Sami taita kuottajis muuttuu tanoutal. Mii velchua ja haat pirojomna zombi vähkäi vuotta stiurimuun.

0: Käsodal musiikka kuulemme Monika Anttingi muisteli Hans Ragnar ja Linna Chaya Husabirra Sami Taitekuptasis. Talpes kuulla Hempusai ja Nuppi Chaya Husabirra Toppe.
1: Täällä Jouni ja Jouni S. Laiti ja Kirsi Palto. Jaavuhi siena.
2: Saatko chilikit millä vuosimaailma vai oinen kuin päät? Pohti ehkä Chaya Husabirra.
1: No täällä hyrmästä rupiettelta. Manga taita ma jounile tohkan muistun tai kel maatselekki mentu arrat. Ja la biitsi on vielä muistu tiestä jo ehkä hajji. Oki tai taita jolle ta foonas, oinu kaama toppe, äiti.
2: Ma vaikka eri materiaaleja jollekin puhukun tässä.
1: Tämä on ärpivirulas materiaaleja. Nu mulle ajo tottus.
2: No, tjaja hus nammahna jaava hus iena mas fäddala man vahala massi suomassa mento arrat. Mannela vihti det de, hui delas tjalle tjaja takkar tjaja mas.
1: Jäkila on tjaja hus ei han leade hallas tas, mis tjaja hit. Mutta da tjaja hus ei dat. Ta soi nohtar raapus i äänet. Olem tola Chai tai dobtu jäänyt. Annakko, no, vätti sanoo mei hallat. Tai birren tästel bolta dobtu houdan. Kissis manka diifta mai. Chapnun gitta sudaitaita. Toh mai tjuhtst hirmasit.
2: Viitin kun tapolu väskala solmuutta ja turist hienas ja muuta talle. Sii reageerit täkkär tjilmallis ja personilla saamii chaiutsi.
1: Joo, missä kyllä hui ollut täällä käsikuvassit. On aina, että tämä vaikkoa, että se tuhatsaa sekkiä. Tämä kiva ei hui ollut aikaa. Tämä lää, tehdä olisi tämä.
2: No mä
1: en taas,
2: kun tämä pelaa fiina. Siinä pääsee usein pidä.
1: No taas tuolla korra tämä. Ja tuolla mielellä, että tämä tehän asmai.
2: No mun on iestout, kun fina tappen, kun olisi muistelemin, kun skuusida, mihin apoina.
1: No mun lävin vähän muisteli, että diiftan oktuläkit. Tällä on mästä puhuta mun oktuläkit. Että ei saa hallu mun.
2: No, mä oon kuhkata chailmassa tappen ja potku iera tämän kiasa maite.
1: Tätä on juu Borgmanu olkus. Ja täällä väl kuekti tjaihusa. Ja missä lää täällä skäfti tjaihusa johke. Täällä lää kuekti kolma manu johke tjaihusa. Sulli.
2: No mohti väljumet makkar tjaihmasta poht. Lää on uudu saami täidera hattar för det lää väljumöylä suot.
1: Jo, mien täällä jo täydän olkus joi kuekti lii käfti. No, että lää verdin aiki läpi, mutta missä lää taito räddi, äste käskät, mieli tihti, tjaja husai. Samme taito kuvitus käytän jäljellä joidaan joja, missä avuudet me tämän tjaftja.
2: No, mä käyn mirkosu, millä läämässä samme taito kuvitus.
1: Samme taito kuvitus lää aina. Samme taida kuvittas olla smäimus. Tuossa taas jo muistella.
2: Tämä oli kiitu Monika Anttingi servet saatte.
1: Joo, kiitu.
0: No muisteli Sami taita kuvittas ja kaskapuotas direktöörä Monika Antti. Täällä mitu ja hei Sofia Jannukke Manu Männä.

0: Entrego sacrifice tästä vala mana lappat utsää. Ja mun aikum tiedän jo mustalit makkar aavis. Mun on ne luuham tjouda. No kalmun mä saan tjouda luuhin, mutta aina sun luptim takkar. Paja tjallus täppin Lapin kanssa avisist, kun mä luvaan, että äidum aalka hästä puasui tuellu. Ja äsin lii ete, aalmuk aalka väätä puasui sirtem pirro ihäsi äitum shottoman sämmikon ulkuupeln Suomasta. Vesimäännust kyöhtuhat kyöhtlo kutta alkam aalka li pudasjäyrist kuusamost ja taivalkuoskost. Aalka rähtee oini, et ria kuoduttem tuovat merettes häitu, ennom omasteijet ja ria äiki ässeit. Potsu jote eromasäyt kesiäiki aassam ja tuveshiljoin, kosto porehkalvemiit ja vahakitte sinoit. Palkasi servit toimajovette ja Hanna Nurmi tuostu vätämas. Suu mielt Riia kuadutem li velti hännää ja pirra ihasas äidum Iila makaritkin orromit potsuu pyöreist vajeman pyöri. Alka tarpas vitlotuhä torja almottas voitot pesatsi outosko te kietavusman skamma määnykkyä lokutta räi. Täällä kannattaja lää suulan kyehtuhat kutto tjyede. Maittun Sara Mariel Jurdaci taas tete. Potsuh kolko chile te äidisiste upa äiki.
1: No, ei mus nuuli juurdu. Ei jäänu olu juurdu ka tambilla. Joo, munkselan tapi kehtoon annar kusarmin jähtisitu saladon. Kais oli bussi balksumi birra. Tämä on
0: mun kultalan.
1: Täältä on kultalan. Tällä ikte juhko juhun toppe Riduritu festivaalista Pushi Balksumi toppe juhki ja jätän juhkit. Ja ikte otsika Liv ja Öivin Rynberga tämän Balksumi. Ja tämän takuevsku ne jahtuu juhba ja jäska Illinai angirushama ovts mirra saami kulttuura ektui kaivonas ja muudui saamis. Ja tämän otsun lega hirma huvan ja nuoras muvan muista leikka. Ja tällä hetkellä tavi almi kuvitaski tämän johka, tämän kulttuuripalkkasuomi. Miku nähtä olemui johkuita ja servi kehla tahkan tehläs arja chanmustahti mirra saami kulttuura ja kielä. Tai ja tämä palkkasuomi addu sitte kehla liemäs mufti tahti oudakovan irse parkuuta ja angirushima bokte. Ja tavi roms lääke pussi kutnema naamahus olemui kiela tsehpi angir ja rohka ja barkka. No te tiedellä ta poshi palkso pienien perillä sähtä lohka empo NRK Saamiin jähtä sit juus daan häälida. Mutta täällä maikka juuraste Elisabeth Andreasen suojit.

0: Ja ei tu kuulla, im avisipa ja chalusat, mutta täällä kuulla meittei, olko önnäm uutasiit. Ja mun luptin taat almostui kal jo jeht, mutta taat liivalau äiki kyöyti lastakkar soro uutas, et läylo Bonnie Tyler li jäämam. Sun ja taas mustali vuos mut John BBC. Läylo nettisiidoin loi ääsist tiedottas. Tyler jäämi koskoho ja turastuu, koska sii iia, pyöt se ei vie sust Portugalist, sun loit chicham lovitta ihäsas. Boni Tyler kaartai, pyöt se ei vie sun juangui mäännost, kun sunjin porkui jotelis juoli chupottas. Ja ton chupottas manga läulopi ja joi rahtum kooman. Suutti lepuarana tai utsää tast. Mutta kuitta kuuloppa loopast jaami. Ja suuhan mi muste eres lasseen suus turra hittiin Total Eclipse of the Heart ja tietustu itse Heartache. No makarin uudasin tun eeli luhamin. Sara Mariel.
1: Ja muun on tietysti kaunan olkuriikka uudasi itana. Te Frankriikka ala viitessa semifinaalis Babi Tsekkia maailmanmester Gilvun. Ikteäksi he tahan Tsekkia marokkuudesta 14 finaalis Bostonis USA. Ja Frankriikka vaivukaupuis Paris lei avu mangelko vuiste kuekte nulla. Tällä hetkellä Kylian Mbappé ja Usman Dembélé getaige franskalais muualla ei vuosi skuuta minuuts nuppi vuodus. Ja mange palkkati aiva ja Frankriikka, Spania, tahje, Belgia semifinaalista mieska teht manga onna ääkida kampa. Ja te topla amerikkasen puolustatte, kun USA kongressa kalka jännästi pistävässä kesäikki pidra. Pahtavahkuuta kalkitatte USA of the Stadji viessu jännästi eftuussa pidra, mitä ahka kesäikki pistävätjan. Ofsumbro kuudelohloi räisla lämmäs oastahta en siirretään timmu of the timmu of skuulu kesät. Eftuussa tarjadit oivilti hata äikki reudidemi kuhki, kukti ja ismieltis pukta oaden mättis vuode ja en på parkuja johtolarlikkuis vuode. Ja dandatte USA-presidenta Donald Trump maituariju, nungu tjallada NTB. Ja det spaniask stoppla kvittlöjokto olomu duschan vävde bollimis torsta häkda unna gilligis bedar mila Almeria laka matta spanias massa kvittlöjokto olomu hekka mehti bollimis. Nu dati edi hita regionellas eise väldigt oppe. Alkstidi huvoi att guhta olomu lite duschan mot verrohko mangelas baiduvoi. Mangalain duschan olomuun kauniitse fievrun ja manga olomu tiksi uvi suova vahei ja unnan bollin vahei kiesil. Laskuvlu essi lähmai evakueriuvun ja tämä ehtsä bollin ärgi tuoresta mangi kaskipäivä ja peräsi kutsuoli vihkilö bollin chaskadelje barik hiadda teimin ija peräjä tahki. Ja da bollin siiva han ilha vil äitäjäde vil manni lälgan bolle, mutta da i mangmus päivän han läie muhtu nousin kovluus lämmas oranssa varuhus bahka baru gierjil. Mutta tiedätkö, oh, olgriikko odasa ja dar mitu ojahat Iisak darpasrettuukka.

0: Ta la folka timu ofti norka belja lo jisu ma belde mi merksha ate gaisu li folka gueda min sattaga. Mi velde pukullu.
1: No meistän li tiedustu pinnapanna räidu ja tatli kulmaive puaris onne mi kuullaptakkar. Uuda tiedus, uudasin tiedustu ja talle musiikiputta tommanga kyhti äikili jäyttää ellei arkata uutisista ja tälle tietysti kulmaräjisti me viitaräjiliikää se saattaa kost liimeittei miitoimattei ja fäärusta aina summattoon vert ja tieppin NRK-säämipelinhän tot puhuta tuotain. Mutta mun toivottan puheet pyöri oho loppaloi häyskilä tätä pinja puhuttee oho mikulla vuot taas ootas kuli. Taakka meitä ei tunnin Sara Marielle.
0: Tuin, mä en puhuta vahkula. Kuulitelle aina
1: ei tunnut. Heippa.
0: Ja tarvitsen juuri ihan Magnus Vuolaba värdät.

det är ålasat. Då är det stas så innan man nu ofta bäver ju huvud med det här med kulturbalkshu, med borsi balkshu, med liv ja öjvinner Runberg i Ritt och Riddu festivalas. Tack och eftersom ni har haft huvud bak jag ska Elina i Angerosma och se mer sami kulturrekt och i Gajvånes ja samis. Den dit i så är leika hirmahuvan ja nuorasmuvan. Runberg i Lohka, Dalgalle, Tuoda i Toutu, Vaimus, Talamasa, Verra, Kogert, Tös, Pabba, Tjektsama. En till Narsis, Gavna NRK, Sami, Nähtasitus. Lavardan juktsamaan uguekti loa, että päivä kuekti tuo kuekti löytsiä jossa laidu vuostöörä musiikka tapahus namalla sisäämi Grand Prix. Tää laidu on fasse kuitenkin. Ja täällä saatte tiedi luodi ja laulaa sisäämi Grand Prix kilvui. En tässä kannatte tiedu ydoppe yle sisäämi nähtä seitus. Kuitenkin juo tervasvuota stasjona lägita sen manu kolman blå päivä kuitenkin lönjälja päivä. Nu tiedi ha kuitenkin suokkaan edessä nähtä seitus. Siimaita ei tjalla, että juus tarpuu vähkä ja läsä te kalkavälti hokta vuota tuafterkantuuran. Ja tiedä, että saatte mun länlinen vasiin.

0: Don Guldala podcast av NRKS.
1: Odda sata, odda luodit ja odda veirasvuodat. Ja sa ytt väl odda saakakin oik.
2: Kuula odda luodis luotai osit NRK radio appas.
3: Takka laavla min maanai vähä luodi kuulu ja musokto foelekki poi chiaru muruselu ei ferehti ole nuote min sohkale ja vuotski juoikkai kirkus ajos sahtan tie palttut.
2: Ulemahtes ja junandres läh odda guessit ja iskapa numa aalo odda fattait.
4: Väl vähä harjouta tästä, mutta tahkai sattaa. Ja nuu takas.
2: Kullo maittai radius, kaska vahkuu tiimu oktanublogis ja tiimu njäljis.
5: Ja tiiä vähki huujoulu, että saattai ko olkupäl poodi Finnmark, ku siis saatte luhtilo kyylo. Te vähki täppi huujoulu. Täppä ei tuessa, tal liian
0: Don Guldala podcast av NRKS.

Tieli, Ellen, Buolab, Shuangan, Gäsemäänär. Ja tiimillä tässä varkaa lui, ja teikalmaanai, on nää pissaattaa luopukuului. On ne, ja ollistaan vahkuu lämmäs muun saadamäneer paltuu, tai he paltuu neljänsä Arne Britte saada tässä studius. Puhtetäjin on ne lämmäs, Liine Vashi, ja suomavälte kuuluun lää Kaisa Maria Poikela. Ja tähän on lämmäskin muu vuosi vahkuu laitamin saadaa, ja mun länkal muuttii feilin tappi studius. Tätän puolui puhastu äikä, ja nuo ain. Mutta taas hankal on myöskin ahpa ja pahtavahko se kuule fas muu tappa ja amma demanda puhun jäljellä, teetään rifts puolui, rifts äikäi, no amma demanda puhun, mutta mihin hankal luoppa haalte on ne saadega suongain mannem ajal tahtemme by Cecilia.

Ciao, Egoist.

Thank you.

tämän keitsimun. Kesästä käin kuoskahan. Ja mun fall vatsan. Mun vatsan teis pahka kahtis. Tjohkeran. Maistestan. Maah. Te mun vuhtin kirtilan. Ja Paris. Paris. Ja mun. Paris. Toppen kulan mut. Jouna Antti. Jalas. Jorkala. Teaustajia.

0: NRK Sameradios.
1: Jos on kuulekee kesässä, että pääräjauho, ne syytyy Chokkola Pelle, meillä on Antti ja...
2: Kuule mahtikö, puudet puudet.
1: Älä kiittää, että Sisi Cowboys synnerkii somesuutta.

0: Joo, Buurisportin kuldeli taas kässä saadaga numun namuhimalaastelle näki studios. Ulemahti köyppe.
1: Ja lämailo Antti.
0: Joo, ja okna kässä saadagi stengal munnas fas reporter hjulus vähän koski. Ja lään vuosittimus kullakki saakka tehdä herra tohko treenaa festivaali.
1: Joo, ja lää siipo kalle minuh käytössä uloidia loipatsil ofta teemi pääsuus kullakki. Mun reportista Reddu festivaalas. Irene Anttila loppi.
0: Joo, joo, joo. Ja tämän vuosien ringmus mulla oli kuulla täällekin saakai ova siit. Ja sihkari mä ei huomaa sen ämpäkin saakai.
1: Joo, joo. Ota sä tämän pohtikin manjalle tämän suunnan. Mä en mielä tästä varaka nakkeena johtu.
0: Joo, ja reportaille vas manjalle ova siit ja tämän suunnan. Mutta emme pitänyt vähän musiikkavassa.
1: Joo, täällä Bai Cecilia. Mun Ormes Mirtu.

0: Joo, tällä teemaa, että se on oktaa ja mutta muistella tässä vähän ollasimme. Suomessa valtamossa hattilla noppastuvan ollu ja tavuhto raatsa koulun. Raatsa kili olma vuotse, ketälle norikin teikin olkapäällä täyti valtamossa. Mutta Suomessa sitten takal iikiä suht. Kärjäs Jarkalassa Jarmu Rasmusla oktaa lain.
1: No ei täällä sähtynyt väliä, että se on kaikki tämänkin päikki. Mutta oli mun fitna muuttaa tuppe norkapelti, jolloin tei vaan vuotia, mitä tuon lämmin tämänkin tuppe mai. RSS kilivali jahti, kun saa hälppi, mutta tämän kanssa kilivali kuoppaa saa teurassa.
0: Norka määrin tekee ehpäti paltamussa ja veruhuusa, että se on jomana alkuus ja tähti pistää aine tjak, jomana alkuun. Ruotsas voi oli tekee hattu. Kolma rumnuu nuppa sulli kolmalla senttiä lihtris ja kehpallossa piste tjaktsamano lohpi. Tänään siis saat lohkeenet yleisämmin nähtäisitty. Ekte tuorasta ehkä, että rittu festivaalla saatsiuko Liv ja Öivin Rönnberg merra saami pössi kulttuurpalkasummi. Balkasumin kun jahtit nähtäisi pari älänä jänkirusama ottaisi, kun ottaisi kulttuurhoksiakin kaivuonas ja saamis. Mankala ja iläpä sai kaskustan paikalla sistuus ja saami salamärpivieru ja ärpivirulas vuonna mahtu vahtivus puolivaita. Balkasumi juhkipa tavi almui, kun ottaisi rittu kun jahtimme tehtään kirisolmi, kehlokti, merasaami, kiela ja kulttuura. Tavi romsas. Kovilla sä niihin poissi. Olummekin äänkirvissä ja jallu. Pärjällä outan kaskapäivällä ehkä on. Outan kaskapäivällä puhuttiin, että saatte huolikin viehkavaltalous tahpausin muhtin privaatta juujuusas kaakkuris toppe ähtäs. Puhuttiin, että tiedin, että näillä olummekin meiltä tahpausas ja puhuttiin, että outi puhka joutitsis. Koftis tolvuju vuikka tervas vuola laadosi jiska tämä jälla operasjoni jotenkin Ant Gunnar Övergård. Stahta käino toimimahat autjuha matkustekki hammarfiestas lähket äitsirat peilämätkis sivasko ne pärjää lähtöainan pohtsuu ja Fälesner Schaltis ja maittai Soholmen tunnellas. Käino toimivat muistelat kolme fjertu ja pahkat te puotsuu pahki päihkite kosla kaalus. Outamerkka tihte tönalleite. Ja vielä tässä luopassa neljäs finaala Norge Englanta kaska chaihu starra shirtmas iemi alamo festivalas rittu ridus kaivuonas. Nu tiedä festivala suusiala media i pokte. Ja tätä pahuva manjelko rittu rewind la chuojahan. Läpti outta päällä i vedju piankat starra shirtma ja satta hui per mokta rittu sellus challet festivala bellis. Sii tietiä viitä sämpäätä puhkaita lanufta sisäpässä valto lauttautta pällä tsekkiä oktavuodas. Tie odas, että tämä pääsi kullat Ivan Pylly ja Sara Lea. Suomain ääli kiinni.

0: Summer dali namma den sjuanjas, ja dali Calvin Harris, the hardest. Ja det lämma hajla, då sikkar i hajten lulli norkas, man är lindal hedal maailmi mestir gilvui hokta vuodas. Pöbba i olkopaikki, tälles bagga tieva, ja tälles stora alat mot festa. Muhto de la conojo melde de licensi pirralle lämmäs maittai saakka. Jos i chai hua NRK-sta, ta tjekchen, te shadatte takar olkopaikki ja kumesiellä. Nä, kommersiella aktörer tar för i host i hennes licens. Ja till nu halipi. Ta muistella lokkomen ofta asidas NRKs ja ta lokta bara omasteggi gile ostan licensi. Mutta i songal suistano asti nuort son saata valt puhkussi sisä nuota tievalat. Ta holkopaikki.
1: Mopala, joh kolmautsat.
0: Joh kolmautsat on ferret haasti lisensä. No, että suu holkopaikka ei lyhti tjahkan kolme juodis, mutta ison suistan tal haasti herra juodi vihtalo lisensä. Ja ta juodi vihtalo lisensä. Tehän juodi kuoktelot tal haasten, juodi kuoktelot lisensä. Ta sieltä maaksi juodi olua tal kolkosa tal tie jaafkai. Jo di kohtalogi nälje du far runno. Ma talo alla haddi de locca vel da holma e te jo di kohtalogi nälje du far lusche da maxi sluci quokte jo de lisenso asta. Tani su sta. Ne de locca son vel da sala sin de us fette de palacca i holmo che i pare che toppe daite vaftet. Jo du ogni anno ta lucci olupa cir quokte jo de du fascia dan haddi puhtaas. No, jos on lyhtsä, joka on vähänkin tiedä, saisit. Tai lyhtsä, että on välttäkään hattia ollut minun tuufahrumna unnimusa, että se päässä sisään.
1: Joo, joo.
0: Ja te vielä ferrette vuotia puhdasta oppia juhkaamusia ja mainu. No, tällä on tyyppäräs, mutta ne mun hikte muisteli, mä tappen karasoka kieltä hänen pouten ollut minun pohti kehtsä, mainin mästi tsekse, millä avardakaan. Se ei ole vissui.
1: Joo, nufta ja...
0: Tälle nufta on, ja tämän tihti ei tarvitse oasti lisensä. Just on hieman tässä mä itsekin.
1: Ai nopeilla?
0: No, mutta just on meidän ja valtitteko sisäpäässä bileähtä, ja on toppe vuotta tuontaan, teet on verrattu oasti lisensä.
1: Ai just toppe vuotta prouksa ja nälkä ja
0: tekkäri. No, mielä jo läs. Mutta, no. No, että tiedänhän manks alkan täällä takta, että tolle takar... privata stora fester. Jag bor dit och det var långt. Jag nu det skedde tal om. Men det är den här säkert en smavig pajken då med höjden. Sociala medien går vad jag har märkt.
1: Jo, att han man länkar ju att det här alla mot fest.
0: Jo, jo.
1: Ja, att han kallar så om jag gärna kun täällä on alla härvänä stähpäus. Ja täällä just. Täällä on aina muuta lihtiinkä monna. Nohka hitti, mutta festa voi jatka suvat.
0: No, täällä on spänttä aina. Tämä on päässä aina. Me lähdetään toivalle maille.
1: Muskalla toivaa.
0: Joo, muskalla meitä. Kuulemme hyvää siihen, että Englantassa pillaan vähän puhutse.
1: Joo, täällä muhtemat kelaa vähän laamasuvan. Ja kolko täältä meillä vissä päässä on tuohon tänne. Englanta reikä joukkue no te toppelat te delejko feparis vaksimin luhtimin nämä kolko tautella
0: tai te vähän balusta amma dalheda nerva
1: katka mai soit kola starra joukkue suhta an mai viehkala
0: tällä kuin sihka tälle vuorataamus puhe England supporterin että kalik pirik norkkain ja väs viidase no puhtat pressa tästä Englantalta. Ja Norka päässä pere Italia herra bonus.
1: Kuusetit.
0: Joo. Tämä oli Kaisa Baltu ja Modi Märä Riihkas.

0: Jeg legger Violet Road Swinging Daylight. Ja dalder lemme heil og lette meg gavnen denne dalekke karta.
1: Aika lenna kaunan ja just tämän mä tälleen kehtsin, no vel tästä Finnmarku. Mä itällä tämän nuolusten reuten ja täytyy saada tautta, että mä saan jo sämmä. Ja lopan täällekin, millä tietysti huvun täällä tässä räiskit, tietysti väikäi. Karasos pelaakin päivää, että kuitenkin oli neljä leikka kraata, kuitenkin oppa täällekin. Mulla on liemnyas, ältäs, hansa kiettä. Hammar fiestas honnesvais oppa täällekin ja kohtelee kolme laikka graatis kiittää kaupsen oppa laikka graati. Tonni vuonna tienuus alti kirkun järka värkkäin ja toppa kaltelaa pelaakin päivällä. Kirkun järka solles kohtelee vihta laikka graata ja laivis luulalat ja just tämä maanan aina. Vähän ei käytkään täällä tuohon. Pissukalen tavin Roomsa. Roomsa kauppi soppa täälläkin vihtan oppilas leikkakraata ja läivis arja luulaa. Ties monna täällä luulas hurjas ääntänjärki. Hashtag.
0: Suorstain.
1: Suorstain ähkänjärki. Oppala oppa täälläkin. Kaitsu tatsit jolla miehät oppa täälläkin. Lootis kaloino arvimin allolu. Ja oppala maittai pekka, kalla olles.
0: Noitsis luulada, hui?
1: Ei oppala topkalla tjauka luulada.
0: Jaha.
1: Temperatuurei taafusta, la ajuta tjärstain toppalänomus liekkas. Ei tannu metopahka, kaapsun oppas leikka kraata. No pa tiiä sanne vii tässä luulas.
0: Na puhuta jos muoffis, tiepä suuli hjelma, na. No ja bodojos kun hiä muoffis, toppile vihta kuhtam tos liekkat sehki. Ja bodojos takalle sun liekkar piekka, kun oli suortan ja noin lulle miettii jälle jällä.
1: Jällä jällä.
0: Joo, ja muoffis kal maittaa ei nuorahti jällä. Ilmästä jo kaalekki toppikal. Ja trantimis toppeja ja okta kolmalo liekkat sehki ja toppile tavi jällä. Mä mannatte sisäänä mieppelulta uptaalas, tjai ihan pajan talki ja alle piva pahka, kalle neljä kolmalos liikkat sehki, arvii pajan talki ja toppele norahta jälla mei toppeke. Uslus kaavtsa kolmalos liikkat sehki, oppaha kalle illa oinu palavake toppekalle finja talki. Fredriks taas meittai seamma uhtsa kolmalos liikkat sehki, alle pahka tieppe.
1: Kala tieppalla nuu pahka, ei tieppe, tieppe hiä staaji paljon.
0: Illa oli piekka jällake tieppe ja tieppe luultele pääre.
1: Tällä pahka, kiitä pirkuna rätsiä, te njetsää vähän. Tällä kuitenkin kolme leikkakraata, puheri liikas tahkeen meitte, mutta kuitenkin kolme leikkakraata ja läives arja tavallat, päivällät, tuosta tässä vähän palvelusta. Jolla kannattaa ties Flure Oulusen ja kiitä Christian Sön rätsiä. Laapan oppa täällekin ja piakka taafuus, se tjau karjepä koulusynnas, kautsin oppa leikkakraata, Christian Sönnas, kuitenkin leikkakraata.
0: Kalki me valtsti vielä ihtaa talki, voi jo lennu kärkän tänjän.
1: Ei saa.
0: Älkin jo lulli norks, uslus, aivikauppukis. Ihtin jo ikäl, toptekalle vähän pala, pelohakki pala vai, mutta ainkalle pahka, okta kolmalla liikkaat se ehkki, tjaiaha. Ja Kristian Sannas, toppe tjejäblä liikkaat se ehkki, pelohakki pala vai, ja odjus jälla. Kous on teemme laajamman, tiedätkö Pirkonia?
1: Pirkonia, ja sitä mä olen tänä arjirittu taavassa kuullut.
0: Ja tiedätkö, että vihtam tuossa liikkaat se ehkä, ja pekälle palava talekki, ja on saattava radvesti vielä tiedätkö.
1: Aina kuin Flore, aipa jaalaisia päivä, muu iljako kolman oplot leikkaa kraata, ja piekka taafus laitsis arjetaavaat.
0: Joo.
1: Tämä on yhden meitä uutta sisällä, missä uutta stoppilla. Oppa täällekin, aipaipa kohdallekin, tai tietyin meillä käyttöön on leikkakraata. Plashi, kalorvista ihtin vähän vihtän on leikkakraata. Trantin kauppi, Stanger, Tohko, Tämkofti, Päihkä, Arava, Strandimis, Jella, Arjil ja Jäljän on leikkakraata. Ja monna hain viitas, että missä on täällä Brönnysyn, Sannesyn, muu Iraana, muoffia. Oppa täälläkin puhtain päihkin. Ja tiepirasi kuektimus neljän oppa leikkakraata ja jiellä arjel. Potatjus mä ja oppa täälläkin laives arjepäkkä ja oppa leikkakraata. Pahtkalti joko hashtag ääntäni ainakin oppa täällekin loppu. Piekka tämä fusla ääntäni alkaa slaatjes arjeluulla. Nuppla leikkakraata. Ja pahti hashtag. Näillä on vasta me osaan aipakoa lehki. Mun nuppla leikkakraata ja pelohakin päivälät. Romsa kauppo. Tänä loppakal ain pissua hoppa täällekin. Nuppla leikkakraata ja jällä mättil. Hansakin kättä ja arvosti ihtin vähäs. Vihta nuppla leikkakraata. Ja arva kalle maittai ältäs, liemnäs, hammarfiestas, vihtanoplohti leikkakraata näin päihkin ja piekka taafusle jälla. Tämä molosas.

Aloha, skoademu laului Emil Carlsen. Ja täältä mi kalakfas johtuiko, missä maittei reportardope Träna-festivaalas. Ja muussa on tiepemään, mi kuule

0: Mä hikti, että livahatekan molsa sutti taalekki. Mä hon lämmäs lääkö päivää ja pahka. Voi lääkö harevi?
1: No, jos kuulla tappe. Tappe olo olo olo piekka, arvi. Tä leidän ikte maite. Ja no, mun oihden väl ikte lei nu olo piekka. Tä oli muhtin tältä, mille possu neer. Mutta olt mun sää. Ja vaikka tää lää olo piekka ja arvi, olt mun sää hui pori mokta. Ja Danne Ialappe träna festivalnis tränas det han lämmas mätte i skogs rave alltså golg festival DJ musik wowtis ja vad bestegita vidaike idis ja monoitninge lego sulle outeki ia goli hui olo arvi det olt mun vaitsi jako wowtai ja da han level na golmologi minuta vaitsi jako nette. No, olet mun lää olkoon ja mieltä, vaikka taalki lää hui heitut.
0: Fiina, kun teppä tämän mästologan tämän festis.
1: No, tietysti festin fitna ja aina muuta lei. Ja tähän ei egentlig ole pojaa, että tämä oli vuotis, kun tähän ei ole nolla arvi. Tämä oli hui erinomais vaasus. Teppä lei tietysti tolastallamme ja DJ-musiikkaa. Mä jakan tippa tridge jokta DJ-tippa siste. Mutta mun tällä ei ole ollut, mutta tällä ei vaan vaatis ainit. Sama kalli.
0: Mun soittan kun tämä ei tältä ajan, että tänne ei soittu puhliik. Mun on ajattelin tekemään hippie vibes koko landin. Mä otan kovaa
1: laatin. Mutta mun mä juuri tähän treena, tähän saattaa lukta. Tähän lähe soittaa vähän hippie-festivaaleja. Kaikkea alkuus ei ampua. En på duschet är hippie allt, men man måste en västerhav en månlecken där på det där gaffti jag i, då när jag ser månlecken vikten och plocka, det är allt nu är ja, det är inte lätt en på duschen jag var, nå Helgeland, Norrland allt, men jag måste in, jag måste kalla Oslo hippies, då för då vill jag var en på, men så var en på mjälla på ett ikke, men då alldeles att den en på dagbalasja att allt mot Oslos. Ja lulli kun ollut sportsit, eikä mahti.
0: Ja no, mutta on ikti muisteli, että pelle holma englantsi ja vähän koska kerran seis maailmissa, me ei pohtsit kalliitin festivaala. Eila Marte, mi on näkää tahpahua ja muutujen festivaalissa, tiedätkö?
1: No, tuonne lukki tähän lähe hui ollut eskullakan ollut, mutta ja mun jakan tälle tämän, mä tiedän teitä, kun lähe hui ollut eskullakan musiikka. Just det val, i mun tiedä just i kulli, mun vaitsan vää lagaputtas, del Kristoffer Hivju and the Garbage Kings. Tälle tälle Tjojämen hotellas. Ja, no, Kristoffer Hivju han lähe näftis, mutta da alki alki tjoeit alin jäljäkiäkiä, eli just alkan tjoeit konsertit. Det är sånne okta da en kille tappe, ja det är väl jazzmusiikka ja popmusiikka. Det är väl eskullan en artist, himma ei hui ollut artist Milno Doutus. Mutta da mille är nog både den tränafestivalis, ja da mei ollut artist, himma ei lohket lähte publikum tappe, eller hui tjeppi var det hosta odda artist. Ja, men det är många artister går arbeid goda, det handler hui dottos artister Norkstall. Det handler også ikke at Trænafestivalen nok til den festivalen, man sa da sånne illoen enemus båtit.
2: Ja, just...
1: Ja, det er det du skrev, ja.
2: Nej, men jag kunde sluta att just Olma heter det Gille Kristoffer Hiv, just sånt han... Så att det är hui pekan kunde efter sig en Game of Thrones tv-raitus. Så att han lär här en efter bota däck i Jamaica i Challi. Manus Challi.
1: Så att tacka hui olu jag skulle laga en tänk. Jag månade en mun baten just i Manjil så Östers koncert är skriva. Men där så kom hon jädra allt och jag lagade jo, inte med det bilig. Men då hade jag bara bota fett i scenen aldrig olika hot manus. Mot alla höll djekar då. Olke far och så massa olmoj. Ja, Majta i Ontne, där han läger inte sami-artist tror jag utappe, eller Maria Brata tror jag äkis, jag Majta i Saiti and I gillar odda sami-artist. Jag månade vara ihop med den bedre ikte mot oss, han sille sociala musika olgun Spotify, ja sånn lær jeg at hun kan tjøye etter midnattskonsertet oppe i Kirkus. Ja, no tämä on sieltä hui mielenkiintävässä aihe, että mä oon ollut olmu pohtia.
0: Mm. Ja tämä treenafestivaali, millä nämä on tämän ollut, että tämä on sullos, tai hillen on suora suolu, nuo hollista suolu, että kun tämä festivaali paikki, nuo elämää, että muistelen. Ja tämä on iskikti elämäilö, ja alle melkein uudekin muoffista.
2: Joo, just täällä onkaan skere valla pohti närkai pirra mos on tältä chaijala lo joktan blas meglia dokko moffis fa sen tän tän träna festivaali no tällä top mierra reiskas
0: ja
1: joo ja la pei sahte bahteli taljus dolka sahte joski volki sisa mutta tähän on unna sullu no että festivaali han lä olles sullu stappe ja mä kan ge okta dai de är tränarna vi gått så hit sin festival Havfolkets festival alltså medra allt mot festivala. Ja då han hej vilket man inte har på äldre den dalt i smiledalg eller Arvia bjägga jag bossun jag må lave dig i solo i Helgelandsrittos.
0: Eilä mä arvoin, että minä kuulin, että on lähti ehkä taravana nuo, että on lähti ihkeri tiepä kiittää sonna päivä.
1: Joo.
0: Niin sait kuulla, että useampu saakin mennä, jos kiittää kotonlekin meiltä.
1: Olha aqui, então.

0: Raihkun Iljas, Johan Andersberg i Joiksti.
1: Tungultelan NRK Sameradio Käsisalta.
0: Nullon daga hela studios Ulle Mahtigöp.
2: Ja lämä hailu äänti teimällä välillä norkkapäälle. Kuekste suoma päälle kolma ja manna mun naamu on suoma. Tällä on tehty koo käässä saatta kulla maittajal suoma päälle. Neljirätse pistää saatta norkkapäälle neljirätse ja viilarätse suoma päälle.
0: No me saamme puuris pohtimme puhkeen ja teppe kekkulta liittaan saatta ka ylepokte maittajal.
2: Oi, oi, oi, oi.
0: Ja maailma ei falle taas okna saattakin.
2: Näitä joskin munnus lähtee reporterä, toppi Rittu Riidus, toppi pääskulla saa vai munnus lamaittajia reporter, toppi Muffi, varjapelta Muffi, toppi Mieras Sullas, Treena-festivaalassa toppi maittajia Eila Määrit. Eira taas suuski kulla saa vai. Kulla maittajia bensiina saa vai. Täppä minne Suoma ja Norkkariihka raja on.
0: Joo, täällä on harvea, että bensiinahatti halpi Norkkas, kun Suoma päältä. Tämä on niin kyttä hiltaa ja tahpa. Mutta nuu lävissä täällä, ja minä kullakin olo, minä maittiin reaktion miettiessä. Tiedä kuin vähän minun munnossa. Minun munnossa on ollut eräämme ja musiikka tietysti. Ja minä saan takaa Aale, Juhanan Tytsi, Ambjörg Hetta, Suonin Zummaa.
3: Chapo vai ni un bel ti sciocca. Poi ago son d'amore.

0: Ja det oli fredag, lein ammaten suunnias. Ja da leike Ina Vroldsen. Ja da altri kaltieppe yle Suomen päältä mei huumaalisti, kun mä elätän saattakis. Mä vartin jäätteistä jena. No, lein mä haillu taas taas takalle mun vähän parehtiin tinnin tekniikkin. Muhto farkka mi kuullakke saakaitte. Ja mä täällä tiedän hieski, koska mi kuulla saa.
1: Ja mä ei mun jähkänne just meille kehtä tässä hui farkka Yle sä minähtä sitten, ja aina kun sä minähtä sitten, jo aini mahtaa lähteä paimu sässi toppia, ja Tampira mi sait maittain vähän tässä äälystyhtä. No, jos mä lähtin, ne oppi ylöpäältä mä ja mun
0: olo mä farri. Joo, mun halks mi kuulla taas Emma Eliane.

0: Sielu suola leinan malan suunnies ja liem maeliaan kili artistojes ja taas läkemaan maite alfarus mun mielborg joppe suomapäältä nilla pieski puures mohtuus mannaa tieppe.
1: Puures muus manna alle puures täppe. Ei hehti.
2: Läkkala puere kuin
1: hehti. Joo. Lenkka täälläkin. Olkoon tuo fiinan chaangaan on riettu säynäin manna kun nuolla liekkaus. Musta ei härjänä täällä.
0: No missä on toppe, tiihän olas mahtavatin nähtä siittu yle tjokkis fii vinjosarkis saami. Makkar aasi tälle tippe pajamusas teihin muutojen siittus.
1: No takohan pohti huolta saho paikki oktan raituun, mutta tällä te uskata pensan hoddi. Tällä on no, saastoh tämän olmu, joka on Suomen pelti vähän tiurassa täällä. No, Norkalla käy härpässä liikaa. Kantapella härpässä puolta ammusjakin. Mutta te hoktamus mun kiitin vuonna on semmoinen kuoli tjooli piirrautta. Maatut läppäne ja saat tavtaa läppäne tai piirräys tai palkkuu tokko iätnamidus. Tuo havtsuu hetan, että kokasi häytää iätnamida.
0: Just. Mun niillä kuullaan tietenkin, että tuossa liike karbohydraat, mutta liike proteiinit.
2: Kaloria.
0: No liike proteiinit. Laavakon paljaksi te kuuli, voi laavakon kalpäärä passi ja porraat.
1: Ja voi kuulis.
0: Mä en vähän maatut.
1: No, mun kalli, tuottaa mun kallilla huomaisen tai maatuja tiena.
0: Jaa, tämä manne tjauja.
1: Tämä on mulla myös nun elkiön aikalla miettisistä johtamilla passiivien kuoreja. Nun elkiä on jo josta kahta.
2: Joo, lähtän mahtuviin manne tjauja.
0: Joo, jos sinun kuolle ja studeere, tiedä kun mä etän niissä maahkikä lerohus munen oftaivillis.
1: Tuolla pohjelmusta hieno oli. Tuo oli jo läpi, kun oli unna ja ilmälle porraan lustana ja ääni läpi lukat, että jäädä on tjärvi tjolmi kiittää nohket jälmäi. Just ei pöitii tämän pirkkuus. Oti joka kehtsä.
0: Jälle puore raavanilla. Läpä lämmä hailo minne, että siitä tuossa makaraasi topoinu.
2: Joo, äänä kosahan missä poimus äsjällä ritturitus toppalamaitta ja artista Ella Ellemaija. Ja toppa niistä, että se on timähtän kanssa laulu, mutta luoti pokte. Täällä toppala kaunen ees laulun jäänä ja muodan tahkan, että finaavalla toppa äänä, kun saamme outa seittuus paimut. Sitä kaunen tänne tässä, jos saat vähän sähäkin.
0: Eli kans, teille saattaa tuossa namuhasta jollain ihan, että toppa meitä jo paimusas min seittuus Saami Grand Prix Diedihämme pirraa, täällä on jo talrabassa. Mm-hmm. Kun jo namua heille maijaa, hän ei vielä kuulla, että tanssi suunnitelma.

0: Yeah. Summer Paradise, Linnanmä, den 20-vuotias artist Simple Plan ja Sean Paul.
1: Tiedää muistua nuoruudella, Summer Paradise.
0: Lääkö tiedä, että paras suomi?
1: Ei, lääkö tiedä, että ihan hyvä suomella tiedä. Tiedä, kun maille mä vähän nuorapu.
0: Ja mun muistan kuin Sean Paul, mutta mun ei muista tien suomia. Aamalla tälle nuu aikaa, että mun ennäkin se parvospankki.
1: Ei, että nuu aikaa kalla varra. No, mä hänen muistan täällä ollut mitä...
0: Muistuit.
1: Auttuja, että sä etsit mun nyt tiedu. Lähkö on festivaalas, lähkö on koostunut, lähkö... Täällä peikki luomana, lähkö mannan maannamme tehkeen, lähkö on luomen jekkis. Koostun jo lähtsipuen rommas on nää päiviä, lähkö nää chappa pärjätä päivi. Sä etsit mun nyt tiedu ja muistan vähän saa, taiskin joo, saa vaan. Puri suonga.
0: Joo, ja tämän takahtuppen radioäppäs, mä näin jolko saattakin NRK Sam Radio, ja pelkä puolumassa tädli, ja saattasti tiedua, ja mikä päässä taas tuoi musiikkeita ja lohkahtuus tiedui. No, olemme heillä lähkön lämmöisissä, kun tämän luomme jääkki, joka laittaa kohti luomaan.
1: Tota, kun vähän mä iljätän novisselta nää luomme, mun on... Mä oon semmonen, mä oon ennastan luomme näkettänä sitä, tämän reiskun oli paikku luomme. No, että ei, mun kalin, enää vielä läämäsen kalla.
0: No joo, joo.
1: Outelikaan vaikka jäävrikolti tänne, tämän kuoli piyti, kun on luomana maanjissa vihaka.
0: No, mutta kun lää on myös nuo vaimmin luomme, niin sitä lää paikku olikin tuokin. No, tässä ei pääse, mun kuin hintas pääse edekään.
1: No, pooran mukaan luomana on näällä, mutta ei lakka näällä aita hiehti, jos isätä luomielle.
0: Jos mun lyhtsin tuu perra, siis siellä on toppe lämmös chokki, niin lyhtsin tuun jätän maistin. Jos ei killieskal finna chokki. Valtapäärä oktavuota, mä ehkä taas lennu kärkkuus lohki puhtia tuimma pohtit. Tämä on mii kultalaiset, että häntäinen mut himlän ja tälle Petra Mark Lynn.

0: Händerna mot himlen, Leinamma den sjönjes, li Petra Marklund gillidat artista. Det är så att det var musika, birra saker. De sikrar inte att lämna hela ena sociala medien. Det är inte bara att se. Här är någon magit, Erling Braut Haaland. Det är med att hålla sociala medien. Färmackar, skit inte. Jag vill inte att jag bara video som jag kan göra sociala medien. Och sån rappe och laulu och man kan göra det. Läkar någon annan den?
1: Ja, det är någon annan. Ja.
0: Joo, ja tarvitsen kuokti tuffa kuhtana blogisko, missä tien raahka, tekki filmikki, eli kielelle johkanan, na, mankas, takkar, spabacekcit,
1: liiät. Ja, skeih, parajus, päälle saatti nuora tällaista, no, ma taarikin liitäks tennoringa.
0: Joo.
1: Täällä huomasin siellä joku laulu kohti.
0: Täällä norkka riikka, joo, kuulta, että otsamlo jahkasat, kielelle kielelle teivä tämmössä, joo. Filmekki raakkeet kautta suunnia. Ja mun innoppa smihtän kahtiin reftimellä ohps suunnia.
1: No.
0: No, tämä on suunnia kyllä kullan. Svaha vuotta, että te olis kuulaakin lauluas. Ja siitä talvel fuomas.
1: Tää kalla.
0: Tiedä te olis Kevin Boyne ja tämän dialogtin suunnia suus, mille puheena mus kullan.
1: Täällä on huijoulu räyni juuun.
0: Joo, tätä on mankka miljoon
1: kertaa. Siellä on kohti tuohon tjejanoppa, jos vissa pahtan. Voi, voi miettää, kun mun täällä on siis saihtella tiekko.
0: No minä olen strömmelantalla nammaa tien suunnassa. Ja tien suunnassa, että tämän käy vähän taas lunta, että hollaan ja tietä, kun tälle rahkeet. Tämä on sama suunnassa, jolti on siis täystä tämän pitkään. Ja tätä maailmatoutusartista norgalas kyykuu, että ne huomaa sen jo aina maiden video, kun on räppetistä runta. Ja se on te Instagramas Charlisten ja taggen toppe Erling Braut Haaland ja järän kalkas on taan almui ja raakki taas remixa.
1: Jus Haaland skore Brasilovasta.
0: Jus Haaland skore Brasilovasta. No te kall tilske Haaland skore.
1: Mä ehti jäl kikteli, kun Erling hän kalli nahki kuekita maula Brasilovasta.
0: Joo. Ja te läki pitkän nammain tien suu. Kyyku juu. Kyyku juu.
1: Kyyku juu vai kyyku juu. Mutta se on kyyku juu. No. Jeu. Jeu.
0: Joo. No. Amiga kuulla tämän suunnan.
2: Fint gjort. Og inn mot Haaland.

0: Ich lerne einfach den Banger vor, sei das an.
1: Täällä hoitossa saamis puere päivi. Tuollu peftalmahte peemueli rätjärastiltämi kohtsima turnosistään vahkulahpa pienä tjajahusai tiihte. Äschis muihtala Lapin kansa. Ruota rääji rastiltäjii pienäin, verti läht tarppaslas toptaltaa ja puohkuhusat. Määrätusä kuske puoh jälli maa pohte melte rääji rasta, jota juhtse puohkaitekin rastilti rääjä. Määrätusäin vikke estati vaaralastav tai levvama olumuite ja ällitte Suomas. Täällä veijolas tietii luoti tai lavlaa melte Sämi Grand Prix kuekteloi Chiecha kilpui. Sämi musiikkofestivaala, NRK, SVT ja Yle poutii sihke Härjönen artistai ja oota talean tai sätte luudii ja lavlai puhtejai kilpui. Tieti hiemi äikimäärri lää Jack Jamanu kuekteloi käftsä päivä. Tammange, Faako Jaakko Välje, kähpeessä Viilta Säppo kilpui. Artistai almuhi tälviäikki. Tietihan linkka ja julkkautusaikaamna Yle Säämi ja NRK Säämi nähtä siittui. Ikte tuorasta hähke Rittu Riddu Festivaalas Oatsuikka Liv ja Öivin Rumberg mierrä Säämi kulttuurpälkkäsuomi Bossi. Pälkkäsuomiin ku ne jahti naihtospaara Elling Ai Angirushama kulttas kulttuurhuksejätin Kaivuonas ja Säämis. Mankalo jai, lävä soi kaskustan päihkälläs historia, Säämi Salma ärpe vierui ja ärpe viirolas vuotnamaa tupahtavas puolvaitte. Tavvi almoi kuoptas ja Rittu Riddu johkipa palkkasuumi kuunne jahtima tiihte, änkiris olmuite ja loktii merrasäämi kiela ja kulttuvra. Tavvi romsas kovita sääni pushi olmo, kiile änkir, vishal ja jallu. Neljätäs finaala Norka Englantauesta Chaihuvu Stora Sharmas Äämialmo Festivaala Rittu Riddus Kaivuudas. Nuu tietiha festivaala sosiaala media ja pokte ja tähtää pahuva tammange ko Rittu Rewind lää juojahan. Lävti outa päällä ja pitkii pjanka Stora Sharma ja shatta huipuere mokta Rittu Siljus Challe Festivaala pielis. Sii tietihi viitasäppo ahte puhkaitelää nufta siisä päässään tsekchama oktavuotas. Täällä tsi ootasa säämis, ootasi toimahii Juuso Valle.

0: Dance in the Midnight Sun lei shonina mai Beyond Rivers lei da jouhku. Ja odotan kuulaimakkeessa Manna mai Ella Marie Lovely. Nää ja tätä tässä saakka fanas vetchimissä ja fanas vetchimissä karenaivs. Täällä on, että mä hei saa, että mä suoma pelkulta leidit tietiin nubuudessa. Ja tämä juhka ja vetch piljen auta märkä tihti. Ja tähti juuri sillä hakan lopa laski. Ja tähti lähtee, että tietysti lähtee, kun raatsa nulla jokkis kuokkitte tappen orkaa pelti. Refti me laivittaa, että lähe nulla. Mutta fannasin teille eräasi, takkaris maavi fannasin ja borjastan fannasin. Kun toppele nukuhka, kun oli uudelle tehdä näille patsille nulla jokki skaftsi prumilla. Tälle manna puuris, tälle lohpi.
1: Tähle lohpi.
0: Tähle lohpi. Ja tälle vähän imas, mihin siis ennä, mistä tappekää laiva borjasti fannasin ja nuolu erä taas johkaa fannasin lehjoutus. Tuu se lohpi alle manka vallaka juhki just tämän saattaa tai tšau tälle patsil tämän rai.
1: Näpä just tehtiin nulle jokis kähtsi promille rätsäli, kun mä ettei koko askutis kohtel vuotsi, mitä ei kuuta joulua, neljä joulua vuotsi.
0: No.
1: Sähtä puhutsi tähti. Tähtä kyllä se hieman vaarallis varaa tahki.
0: No mun kun itse miettän tämän, niin mun kalti just touttanut puhutis, mutta just alas miettä toppi usluvuonas. Toppi lähellä ollut fannas joulus, jota pohta muhtuun vuotsi tässä. Tekkäris maa vai jollain, vaan niin kuin on noin lehtuu meitä
1: infaanassa. No ei joo.
0: Ja tälle alle naga, juhkan neljä vihta uollaka, että se nulla jokki skaftsi prumilla. Ei mun tiedä, ei mun kuin lyhtsi kannu vatsi paskal. Suumelta lähtee ja just täivän sun loppe
1: verralta.
0: No. Ja tässä läkee tahkaus fitnalla, että trygg försikring kiille. Isko saa chalahan ja lä jukov gile siinä on tahkan tän isko.

0: Tsi att reuta sidat att den jolka osat. Na ja i mundele mo don das puot stat heston skoter watch min ja skoterin de cykelin njeljo blogin ne jolo ställa han ma samma jolka osat ko billin ne jolo osat. Dalle nolle chocki skokte ja la le mars man ne på fatna sin le lohpi ne. Ja politikkar stora dok tikki politiikkaa ja maita ei saa fanas organisaatiot, kää maita ei saa vaihkui, että dia politiikka ei nyolkausa reutsi. Tähän sitten nuo haali reuta, että ei nyolkausa. Ja tähkällä mun mielestä mä ei haali imas. Mennes on nuo, mennelle nuo westahahku reuta, ja tieskä lytsi saamon nyolkausa, kun on joulus piljin.
1: No niin, liipan pärrä kaiselta.
0: Täällä maankas maikkiä tuski johonkin jäikin. Taas jäi logu, että kuokittu joiden vihtologi ohtsi olo mulle, että tuskan fanas liikkuis vuodessa kuokittu tuva Tsejernobla rajas. Ja pänttä päälli tain lei karnaivis. Nää 40% sulli. No tietän jäiä, että tästä saattakalla ja taitamait vaihkui haluat ja liikkuis vuodessa tahpauvat. Tällä kyllä saadaan tietää tahkallusviin olla tryggtien epoasta pokte. Tietysti se saadaan vara lohkaakaan nuolun. Mutta lähtökohtuus, kun te läheisiin juuri takaisin virraa, saadaan saada tänne NRK-radio-appas mun nojen tiedon. Täällä Mikael kaffas huifarka treenaa festivaaraa ja toppilumme. Reportar ja kullakin saakai manjeltaan suunnia Clouds.

0: Joo, ja kuulikin uutelas suonga, eli Manne ja Ingemärjä, Romsa, Trumse, Tromsa. Teimällä välillä kolme äppä nurkkas, neljä äppä suoma päälle, jolloin kuulakka käsi saattaa. Studios taas Chokalaba, mun lemailu Antti.
1: Juhun mahti köypi ja taas saattaa pistäkö vielä dingmu. Ja Miikka, kuulla taas saakka itse RHR Riddu Ridus. Tottahan ne festivaalilla oli pistää kiitto sotna päivä. Ja missä reportaat oppi Mai Irena Antti. Joo, mulla oli ihan kuullut, että bensiin ja diesel hattiin pirraa sieltä saakkaa. Kun tänne saakka dyyrän soodi käsillä. Mutta norkas ja ruotas kalli määritäkin politiikkaan huolidi hattiin. Mulla oli takkan Suomessa, kun oppi ladaan dyyrästä. Tahtee valtaa musko tappe norkkaa välti ja ruotaa välti.
0: Joo, taas mi pääski kuulla, että tämän teimus mua tällä tahla.
1: Joo, mutta alkoi se vähän musiikka täällä Rolling Stones. The Rolling Stones. Jealous Loverle suonjen amma. Ja just uusi lääkimaitti suonjen saavalta. Mä saattes jo aines mun ja tiedu NRK Radio Appapokte.

The Rolling Stones, Jealous Lover, mä hankan luulen, mä ehtin joista vielä ohta puolisuunga, lähankalla mari poinetaan, sofalmu vahkaran.

0: Täältä kun paljon saattiin lähtien norkassa, minun tahtee vaikkua käyppäin Suomen päältä. Jo minun muuten paljon saattiin vaikkua olmajohtimiin. Vaikka vielä bensiinä hatti molassa suhteet, teillä suomalaiset käyvällä häälintiin käyppäiset ahpes käyppäis.
1: Tjoda äikkiä ja lätsä käyppiä tuolla virkkosen lätsä kuvluu. Olmokkaappaa päältä rääjäällä härjänä kauppasen rääjääpaatsen. Hansan ja Stapiolalle käyppiässään kärjäsnärkäs ja tämän käyppiässään Aalu Fitnan ollut taas ja peli olmokkaappasemmin. Mutta täällä puheltaan musei hatti ja runnuu kursalia reutan. Te muulia kuntari mieliä reutan tai maangin museikin.
2: No kalta laa sun liisiämmälle ja mä saan tässä. Tai jaimain mulla lämmäsänä.
3: No muopa tälle on lämmäsän ollut saakka toi paltamushai piirte. Muota vuhto täppe. Tää paltamushatti erukusat. No Suoma ja Norkka nuo kaskas.
2: No tällä joskin lämmäsän täällä justako poi oli juhatti lokta niin ja tuon tahti joskin vaikutti teikke ja tälle taachas tuon staatta mieri jätetään manju vieru vältä eere täällä liioita täällä tjaktsa manu alakui ahteta kahtsaita hatti taatsa vältä että vaikutti ties.
3: Joo, no lähellä tässä lämmöisen makkarke vaihkuu, kun saadaan valtamuissa ainoa väytimiä tähän kauppasemaan.
2: No kallan tähän aloit, joskin vähän vaikuttaa, mutta viisi lämpötä porramus on, että valtamuissa ei ääne palavalus, että fitne kuin valtamuissa.
3: No mua lähellä vihkoa taatsa vielä olemaan fitna, nuu täyjä ole, ootelke fitnan täppä, nuu kalvui uudestimin tähän tänkin.
2: Kalta fitne, että joskin varrein paltamusimana nuo ollut, mutta iä vaikka nuo ollut tietää.
3: Läytä paltamus ja uutin, kun se elämäsän tekee rähtee norkkapäällä olemaan pohteet, ehkä just nuo tänkeet, iä maittaa kauppasihtaan semmoinen.
2: No, kalta varra tälle toolille, kun taas ei jääne hierro, että tälle Suomessa nuo Oulu hälppit, mutta ei mun täällä jääkkä, että täällä on manka jääkkä ilmaisen täällä ehkä jääkkä. Että kun täällä ei ole nuoluta hakkierrutis.
1: Jari Pohjarinne ei kerätä nuppi bensin stasiumna kärjensnarka kiilis. Ja se onhan ilmaisen kuhkea käyppiässään ja aina mankalaan äiki. Ja tämä sommu yhtälä su etsäs vennu bensin haattia.
3: Makkar nuppastusaila fuomeshan kundarai mieris kvaltamus haattii taafus.
4: No teoskia vaikkukaa viekka olu, mutta lihkus mis fitna olkurihka pysse ja trailera ja tala lihkustakkar. Ahte mis vuutu viekka puureskal kvaltamusa. No kalta muhtin kaskas tuon vähän reppäi, mutta täällä on rufa saatte tala sullisi ammamai mannan käsene.
3: No mä niin Hatti lähälppi toppe norkkapeltö toppe suomapeltö.
4: Muun mielessä hän tällä varatahahte. Norkkahan väytä ei jam vältämosa. Ja ruotasla fast toppe haaparantas ja toppehan läheleke hälps. Mutta toppella nuo kilivu. Ja ruosa krumnala kahtsan olu taferte fara tanketihtiin. Väyti erahatta jo Suomessa.
3: No, tälle on rätjiriihka vuute hiecese bensiinä. Te kien bensiinä toon vuotta?
4: No, utselli. Tällä täällä STEn kaltain ja pirkevel. Tai te kännehän tuolla täällä.
1: Mä oon kasvinen kain kauppa, se on käyppiskos. Hilja härjänä fiina. Äijä puu rätjikouvlu ässi visabuelikin vuotsi hälppi bensiinä maangis. Jarmo Rasmus assa kärjesnärkas ja se on lämmäi fuomaisen pensenhotti reutajamme. Ja tämän mikulla muuta pensenhotti vaihkuhi suunnia.
3: Lää paltamus ei hätti vaihkuhan taasakoston välja tänke täällä.
5: No ei täällä sähtynyt välja, tässä on kaikki tänken paikki. Mutta oli mun fitna muuttaa tuppe norkapelti, jolloin tei vaan vuotsemin tuon lämmin tänke tuppe mai. Ja Jarilla käyppi, jossa mun verittää, tankkaas fitnattu tuon. Ja jos kosnuhan ta verittää tankki. Ei muuta liuvi sovelikin vuotsi ja tässä kielistä oli nuolupa maapäällä paltamus, mutta tietysti kovelkan kuhki matkalle, mutta tässä tankki. Ja Ja mun tälle oru muhtu, mitä min käyppiä saa tiedä. RSS kilivalia, että kun saa hälppi, mutta tämä kilivalikkuoppa saa teurassa.
0: Joo, toimii sitten ässis yleisäämiin neljä pieskiä Juuso Valle.

0: Ja, det är läge när det koks sjön, jag koks, koks sjön, jag koks namma den sjönjes. Alla hörs bägga jag sami en dotterit och fällas ailu jag ger det li, jag lindriga jag och gättes tjoja häcken.
1: Joo, ja Ulla, mä tänään mun Rahpalan kaltan ruonakin ja kisäämisluonttu Olmo Pirkin ja Kojula Sainemano lokäpäivinä. Mä oonhan te lohkalle ne miettä toppitsuetsi ja soihtaa, että meidän lohkalle ne miettä ne lavatahalle, että meidän muuta vuosi. Sainemano lohkäpäivi. Täit muut tulee vuotsu snelji. Napohui njärpes ja onhis koelaka kola porakademi. Lähdäit äikki jo porakadan porimuttui tjärkipotsil ja tjävähä perra. Miesit mait maujädämen maujimiesit jo maujädän. Tavalla tjä lähtä varrasa ja roonu porakadan enemmus muuhto älttyn. Kaal lää porimuttui aine kiltä koelaka. Ko pohtus lännuanis koelaka, tera riftes, teki riftes herki tjuihki ja päälläkka hirmusit. Alttu sähti nurvahtaa te miessi pähtsä ja ohkulat teki ohkulat astassa ja alttu vaspahtaa miesi sohtsä. Täälläkin me alkaa ahti juus alttu käässä miesi sinjuallu te aiku arvi pahti, teki arvi kohti.
0: Mm.
1: Ja tänne ihtä päivä sai ne manuktana pahpäin alti tjoittu peltohassa taktäki esimeltä tjoutsa kuului. Lihka sähtäjokki ja koihkatit tietjöntä ja jäffun millet. Tässä ollu kiisel, millä puerre vuofteita ja katseita. La puerre hävi savvudit, ko molle varas sattui ja pitää hävi alla. Tai passa hävi tjääti. Ja vielä aippa luopas tjöntä karanas ja karjatjukka kirittiliskohtet pesinäiset. Takkamannel kirjoittiliskohteet pora lotte tjukkat.
0: Just. Tämä miikulla taas kai, mielä kaltu. Kaltu on amman suunnistelle inkama ja blinna.

0: Täällä hoodassa saamis puerre päivi. Luonttu murjiin lää vuertemis puerre chattojahki, mutta stuora ossi murjiin sähtä pähtsis tjäkke kähtä. Siivan lää Suoma olkoministeriä määrätus hiliku stuora uosi olkoriikkala smurje tjäkki viisuma ootsa musai. Täällä murje industria avtsuha ees tjäkki luonttu murji miehtsis. Ylellä rakkataan nähtä siittu, että muoria määsänä mainin sähtä rehkenästi, että mä oon ollut sähtä tiine ies muoria tjokkimis. Muri huoutimis ei tarppais mäksi vieru, jos muri ei puori mankelahkai sohkariin tai kalmihiemin. Suomas valtamusai hatti lä nuppastuvan Oulu ja tahvuhto rätkikuvluin. Rätkikiili olmu vuutje norkii tänke, mutta muhtumii tai jäikin esuut. Kärjäs Njarkalas, Jarmo Rasmus, lää okta siis.
1: No ei täällä sähtänyt väljästä, se kaikki tänken paikki. Mutta oli mun fitna muuttaa tuppe Norkapelti, jolloin te ei vaan vuotia, mitä tuon lämmin tänk tuppe mai. Ärsäs kilivali, että kun saa hälppi, mutta tämä kilivali kuoppaa teurassa.
0: Norka määrätii kääppäti paltamushai vieruhusat suengomaanus, alkkus ja määrätuspista ain chakchamanu alkui. Ruotas vuolitetti hatti kolmaruvnuin, nappasullii kolmaloiseen tiin lihteris ja kehpätusa piste hain chakchamanu lohpi. Saattas lohka hääne yleisäämi nähtä siittuin. Norkkas taahta käynnä toimaa avtsuha matkostajatki Hammerfestas läh äitsillä peilämätkis. Taaninko läh o ne pärjää aina pohtsui fääles nuorshaltis ja maittai Showholmen tynellas. Käynyt toimaa muistella, ahteko lää fertu ja pahkaht, te poatsu pahke päihkiitte, kos lää kaalus. Oote merkat ihte tunnellaitte. Pärjätää outal kaskapäivi lää politiia puolekän vähkävaltala stähpähusri muhtin privaata juujuhusas kahkoris ältäs. Politiia tietihi ahte jälje olemalle jemeltä tähpähusas ja politiia toute puokkai optichis. Kuoftistolvo juu vuikka tervasvuota laadussi iskate mai tjällä operasjonen joodi häti Ant Gunnar Övergaard. Kaara pahkasi ennosti suumi. Tän vahkulohpa suomaske temperatuuriloktana suullii kolmaloi kräädi, mutta luehta vähäs puhte vahko alkus. Tavvi suomas temperatuuriloktana vihtanuppelois, kuoftiloi viita kräädi. Varje euroopas pahkasa läppistän jo manka vahko ja automerkka tihti Frankrihkas, se joka niin jäljellä oli kraata rätki sveinemaan uluoppas. Miehtä Eurooppa le halmuhan tuuhäi olmui jämän pahkasi tihti. Täällä je oltasa säämis, oltasi tuimahi Juuso Valle.

Glory Days la lui Bruce Springsteen. Timpul aikä täällä Jejemin ohta Batchel Bell Njäljen orkas ja Suomessa läke Jejemin ohta Batchel Bell Vihta ja saatta taas pistä vel sulli kuaktelo minuhta ja missä pout taas vel saagari tuu riidustapele taitta chaja hos Juar Nangus.

0: Our Last Summer laului Abajovku. Ja täällä Mikula saa riddu riidus toppilla. Hän on ollut ies, kun he laakan laakidem seminaara ja ehkä sitten uskee konsert. Ja toppilläkin reportar mai Irena Antti, jos on le teivän taittara juonanku. Suusille toppi taittajajaus ja tää kuule äänetän birra.
1: Täällä mun joudan teikka oppitaan taittajajuuseita ahti aihti. Ja mun näenkin täällä taittarin juonanku. Mä ottais manna lappi.
2: Täällä manna puures. Täällä puures talki ja mille dollas täällä lappi. Ollu olmut ja no, takalle soma ja fina festival stämning.
1: No, sä oot kun muisteli, mä oon lehtnäl tjöjy med apa nähti aiti. Muistel tämän birra?
2: No, takare dappele odda projekta, mille alkan tämän jaki festivalas, riddus. Ja tälle mun ja Uwe Stödle ja Geir Tore Holm. Uwe le duajar ja Geir Tore le daitar. Ja mille otsvon bovde husa deike alka din projekta. Ja mille huksa med aihti dappe. Ja den aihti le odda baiki dappe den riddu slettas. Det galka leke dappe, det galka leke dakar barka saachi. Hun sahta barka sistin ja jära dinga. Ja soita nuppe bohti jagi dappe. Mikarka rakkaitte workshoppas tappe. Ja tal mille ja mille alkanen projekte. Ja mulle mä olen atten mu Boris Mercedes Sprinter den projekti. Ja tälle tappe ja ja sån lo otsun odda älli aihtin.
1: No man guhka laus lamstatte rukses Mercedes.
2: Nej, man var sedan den bilen 2013. Jag var sedan Europa birra den bilen. Jag rakade en hojolloprojekt den bilen gällde. Det lämmer sig det går mot studio, mot workshop. Ja, det lever har varit också odda EU-godkänning. Jag var färdigt att vara odda. Ja, det har man gjort sin natta. Det kallar det här arbetsvirulars traditioner där på Olmajvagis. Att gå bil eller bilhuvud och sånt. Så de satt och gavade hit. Just att gå ajt i vad jag gör. Det här uppbevaringsnervjus och doskiljus.
1: Ja, den här mojtel jag hade den lams. Alla matkis den här bilen. Mojtel gås den lams?
2: Det mulle lämmas en Hellas, Tyskland, mun lämmer sig Romania ja Bulgaria, nä alltså Europa birra. Ja delle, da kalla borre bilen, delle Mercedes 312 CDI 1996 modell. Da kalla da borre

Johan Angu Maiste, Johan Angu Superstar, Antti Niljes Bongo ja Slim Craze. Tages Eyes Closed, eller Mimi Webb.

0: Eyes Closed lein ammaden suonjas ja da lei Mimi Webb da artista ja tältä kalle pohta mun ja tiehtu meitte le mahailo ja taas le saadistan karinka mun ja tiedu mun no kaskaremus partnis Mihkalants le on ne regalan päivi lihku päivin ja merkumin tär voi lähe nisahtis sarekas ja uttus tän haave saave Janulle Hermansena joikkastit suu. Porre käsi puhka ja me saamme tunnemaat ja tekijä puhka ja pori käsi ja kiihtu tiedus.
1: Joo ja lihku saattan päivin mä mehkälänti ja mä muunnus lähten luohti tässä hui kirkkus vuotta saamen täällä. Mutta lähemme ka me vissa kiihti ka munnua siis tämän vuorolla.
0: Tämän kaloitse.
1: Saatte näikin monna kuulijan luohpa kuului.
0: Saavekin puhka ja hui pori vahko luohpa. Aitali oikku paraka kehtsyttees Baba Jekcha ma lehiä tushe vuonjastit. Mihän te kuulahallat?
1: Joo, kuulahallat ja hui hui puori vahkulopa fall buahkaite.

Mihkala ante luohtima Janulle Hermansen die juikkasti. Ja taas veloaps kullat ruskes chalmit. Tänne katte nuorat. Puhre vahkolohtu.

0: guldala perioodi saami saada . Ootele perioodi sõin ma nüüd loe päevi ja viin maffaga vahkul vahva . Olles vahkul on illan ootele päeva või pias on ehkides nohka alan maha ja kui indab viidarate lihtsalt . Tapa karjo, sala nugo edgen stoch, yalla wer dalki bem pivash paita. Ja nu illu to the pivash suotnyari vin ma manga kola lamash palava dalki ja arvi. Tal masa olles manu. Ta studios karjo sala mun sala mred balto da he balto nilsa arne britte sara. Mus pofta da gin la linuashi ja suma belmel della kaisa maria poikela. Tai nu jos koostada alt kaisuli pariidit utnuje.
1: Pariidit.
2: Pariidit.
0: Mutta la tunnu idis lämmäs.
2: Tatli ja lammas aipas pyöri, tatli vastu peivi onne ja tathan mörhäset oholoppa älkä. Napaitust ja tunnosteppin.
0: Tappakalla mus me lämmäs hui pyöri idi. Na lihkan ja nu vuonjastaan, mutta Fertinga lokaa te tappa studios leikal vähän kanmas on. Mä oon tjuskit.
2: Mutta tämän liitot pakka puhutimmin. Liuks tehu taa jäbel meittei?
0: Joo, no täällä päivä tämä huone kanmas tappa sista kannu puolas. Mä iinin liinille näppä kuullumin.
1: Vitsan den airconditioner mä saa haka pahkan.
0: Täällä manga päivä klägin tappa studios lai häjus aima, mutta tarkalla toima. Ja vähän mentu puhdista toima. Mä oon jäppi kuollut, että raan on vielä naki.
1: Mutta antakaa luorui täällä joudun, että on hirma finja täällä. Joudu vähän ehkä valava täällä, että täällä ei ole aina päiväs.
0: No, ja mä oon lehtinyt, no joo. Nakkaan, mutta kun pari kuin pohdin, me viitäkin teillä oli hirma päivä.
1: Oh, täällä oli finjis, mun mihtin, oh, illu päivi. Tänske oot ne saattaa ehkä finja kässä päivi, mutta...
0: No, saavan myös pahtaa vasta piivästä tässä. Mä en kerrankin parkkuun ja vahkuun loppa viinnä. Aleko?
1: Joo, mä oon luo.
2: Mä karin oho loppa vuoa vai me tunnust lää?
1: Mä ei ole aiku tää vahkuun.
0: Mun... aikun trevote, spavo tjekse on maailman myöskin. Mutta iäräk on saa niin kyllä vuodesti. Mun illu tämän... Uudet kuhka. Tämä on mun jahkan. Jää tuossa nautsi, fridja baby. Eli on uustara plana. Tuossa on saava missä finja täälläkin. Mun ei ole kehtsänä vahkuloppa täälläkin tiedä huusa.
1: No mun kalan kehtsän jo ehkä päivä. Mä oon parkan jäädän koko ajan tämän täälläkin tiedä.
0: No kanske tos saat muitli. Mä oonkaan täälläkin missä ihtiin pahtaan. Pääsä mun plana ei pitää.
1: No haakka ei finja täälläkin. Tähän on niin lohpia. Ne mankalo leikkaat ehkä pohtiin kuekkitelot. Ja ikte China saattaa palavaa täällekin ja näitä loronut aika.
0: Kaukaako arvi?
1: No tämä on niin alkankaan, mutta kun ehkä kehtsin, te liittää ei anna tuollekaan arvi. No,
0: te... oh, mun kauksin pleena tjöpä.
1: No, mun on kyllekin päivä, kun on fitnan kehtsäminen täällekin tiedä, kun se ei ole reutaa, no te ei joudunkaan täivämin.
0: Ja päätös kaisu, niin mä käyn planeetuun tämän vahkuluopan.
2: No mulla myös on näissä monamin hejajuhliin. Mun köimi viljaka alkee aikun ajat ja sunnost lää hejajuhle. Ja mä en lähen toppeen uha oholoopa, upa oholoopa tälle juhlomin.
0: Oh jaa.
1: Joo.
0: No Peliina.
1: Mun aikun samalon, kun ei ole tänne spaba tjektsan kilvu.
0: Wow.
1: Kilvu. Ja saava mis avudit. Mutta tää on joina mun maanaskal. Ja räädä aikun velikit muhtun skihpäris musta kolmalla jäi avu päivi. No, tätä on aikun velikit oko. Vähä Suomesta olla.
0: No, tuon ihan kolmakkelge festivaaleja teitä on mahkuloppa.
1: Iin tankalin kille, vähän tolkani festivaaleja.
0: Teillä on koostuna, kun tämä on Norkakampo kärtä lavalla heikko.
1: Tämä on enää huomioon määrä. Tämä on fyrtä, teille, että joo ainit. Napa joon?
0: No, tämä on näin oktem lähe kääksä, että mun kalva regiä sen luoftuu siellä. Mun on näin vähän ehkä. Mun on nohkan alla aarra. Mun ei näkki minä olen niin kuhka kyllä kohti. Ikti kalliivakin minä nohkan Frankriikka kampo.
1: Mukaan kehtsin on ikta?
0: No, mun me kehtsin vuotsi päälle kampo. Mutta, no, tien perä ihan pohmanglas. Täällä mikä on suoja hat vegaar suongain lohpatus.

0: Det är Åla Sita. Suoma spalda morsa i hattilla nuppastuvun Oulu ja tai vuhto rätsikuvluin. Rätsikiili ja Oula mutta vuhto norgi tänk mutta muhtu miita äikiesut. Karjas njorkalas Jarmo Rasmus laukta siis.
1: No ja tappal sähti nu väljät, se kaikki tänken paikki. Mutta oli mun fitna muuttar tuppe norkapelti, jolloin tei vaan vuotjemin tuon lämmin tänk tuppe mai. RSS kilivaliahti kun saa hälppi, mutta tämän kanssa kilivalikkuoppa saa teurassa.
0: Norga määrä viikäppäti palta muussa ei vieru zengmanu alkuus ja määrä pistä anne chakchamanu alkui. Ruotas uudelle teke hatti 3 kronu, nappusulli 3 senttä lihtiris ja käppätus tehena käppätus pistä chakchamanu lohpi. Äänettiin äsis saat lokkiille saamiin nähtäseittuin. Kuitenkin jo tervasvuoda stasjona lägittaa soin manu 3 päiväis kohtelun 4 päivä. Nu tiedi ha kuitenkin jo suokkaan etsette nähtäsittus. Siima itta etsarlaat juus tarpu vähkäjät kalkavaldi oktavuoda tafter kantuvrain. Tienu keltastiura lämannan keltastiura tjohki, missä määrätään ahte aiku kehtsäli adju faaga pari virkiä. Tän olis lääkieltä stiura juolludan kaikki tjöitä vihtalo tuuhat kronu kaikki tuo kaikki kuuda stipendan ja vihti tjöitä tuuhat kronu kaikki tuo kaikki tjöitä stipendan tämän tjälläävir. Och nu kallar jag verkligen haka jag visar i kärpulla svåda tjänogjälts. Mitt och jag går lätt tjänogjälta bara gitt jag student kan ilja bara gå. Jag är härlig ditt tjänar stå och det gild i kolätt gärna kan uppås. Gälda värre stipenda ordna och man är gärda upphäggiga i skådiga därför svåda sorgiga jag upphäggiga uppåg. Hammerfest Lars Markus Holmgren Pedersen la fase Gerkus Oddstedt Norge med Mercedes Babbertjektemis den tredje har Rika Jofko här i Hägg i Ståle Solbakken. Holmgren Pedersen i Tjektjane går Norge i Brasil att jag var dig på att samma svåra Gertil. Puhat kaikille kuhta tsekkiille kiikte kaskavahku tai odpäivä kaskavahku härjehallamis Miamis. Ja vieläkin olta saatamuna liinavasiin.

0: mi gertstat midan timmo skullo. Mi gulla her hera dalike dela husa. Jag gulla mig dig eller mig jag vill ragi all härliga en joj kritorito lavdes jag dalla vinmat och la suhtan su störa neo. Mida på gullu kaisuli?
1: No mun eikö musta littaa Karin ääsiä ja määduin. Alai tohlää vara parasiit liji takkar orjalaskielak säänimon sätäji ipertit. Mutta tain mun eikö musta ja makkar tile tain li arktisi jäurin täppin suomapeln. No, ja taas tuossa mi mona paipas forka paljii, mut kuulon fistik jangmiku, lääpuore nuu.

0: Luontorikkota kuautasli. Almosti tam tutkamus siejämää tun juomumi ohtavuodast ravatasan adai kuoli purmuchan sauron ja shottoman. Jes pietu kuoli kalvem leji utseb. Kyeli pesachi shotta önap ja siejämää tu leji utsebse. Näyt iätä totke Niko Alioravainen. Kuulap tääl önaptaan ääsist. Anarist lähtuhat ohtetjöti kutlouluvoraajist juovum olestelleit kuaujuriin rautuin ja motomin meit shaapshain. Ive köhtuhat ohtnupalouraajist juovum pehtelistui. Köhtuhat lovelouvost kaimari kiimeeri kepitui, mut täältot orolassaan min. Stuoraamus vaikuttas kaimari kiimeeri utsetitman, litsin juovotu vai häytitem teka kompostin piejam. Kaimarike iälä ulmoit varali, mut kuolit lää. Jis kyöleist lää önnu kaimarikitiet ole juuta, tot ii vajennut pyöreist kotait tää vajadji, musta luonturikko tahkuautaa totkee Niko Alioravainen.
1: Että kalalle, mitä enemmän sillä olisi rakkaloita, niin kuin tuossa tutkimuksessakin selviää, niin se vaikuttaa sen kalan kuntoon.
0: Made öönap kyöleist lää ole juuta, teko tutkamus ostuu sölvan, tade hyöneet vaajost tot lii. Tot hittoot kyölee shottam. Mottom vert kyöli lii tiedustuu vuohatum ihetuhatti äiki taas olenuadan, adai mottom vert kyöli oleestelleit killää, nut kuhhääko tot piso organin ja joolin. Tot hetti kal mottom vert, mut ii äästi jieka velti hännää. Ulmuit tain iila häittu, kua päskin tai anar jäyri kaimariikin. Anarist iila läbjimäätu, mon isset li olmos teka eres njomat teie moh poreh kuolit. Kaiju kaimarik liimottam juomum ulmui, koska puttasäyt, muttot iilaavi uhkeet siä mänäl, ko läbjimäätu. Liu läbjimäätu uhke mahtnii äikikyötilas, meit arktisiin jauriin.
1: Ei ole, kun sitä ei esiinny niissä.
0: Läbjimäätu i eletain. Jäyri suomastuu tot liton vert härvinas, et käyvät läyt takkar aktiivlas uhke i lahvala. Tast piäsemättäl ko kyele kietavusho. Adai jiston piäjä puolas on torvi kuhes äikän, te läbjimäätu jäämä tai ton kiusa jäämmi. Iila järu tastkin liukyeli kalmum vai viltää. Made önap pietu kyele tjäsätu vast lää toho shatta rautakiisto. Talle made önap shatta rautakiisto, tade önap uasi kuoliin fertti puurot rytikuolää ja eres väni arvusas ravotos. Tot vaikut kyele säuru ja shottotman, ja tietustu tos mun älkkehtot uaju kaimarik nyammum. Made önap tjäsätu vast läätäkäre, koska isete, tade önap liimähdulas, et ole juuta huulää tjäsätu vast.
1: Jos on tämmöisiä väli-isäntiä, niin sitä todennäköisemmin, niin sitten niitä lapaamato, niitä loisrakkuloitakin ja toukkia esiintyy sitten vesistössä.
0: Mut montiet pietykuolit kalka ain kalveet lase. Tot liu pyöri kotsemus. Tot lii vähä takkar önnam tääpi ja önnamustaa tot lii tontiet. Et stuoraamus uosi suoma tjäsätuu vain linnut korrasäyt tussitum teikka tulvatum. Talle kuoli alka lii lasanen mähdulas vuodait lämonottum oli önnu. Aanar jäyri uosilt kalvem lahtoo aanar jäyri tulvatman ja tulvaten kenikitte ääsen adai patsveist miluosta jengamäärän, totli uoli viessä säyt huksejum. Toppen lää tjitsäm vyöimilläkätossat ja taitovattem häituit kötsälle pyörettit kalvemist. Adai jis halite slöötka juohisajan täppin tauveen, kalkatoimat loppalopast näyt. Ärpi vyöhi aina suulilamas nuut. Totkee ei tiede, niin liitile tääl, et toimattu vous lötka suomapeln ollakin, mut äiki mieltii puottem ootan, et tuse kalvemäin ii pöyti pyörättit häituit. Toppen lää maanka kyölee eellimjubran muto, moit tulvat mist vaikutte. Iä tuse, et vaikatu plasanit, mut meit ravotas resurskieppän. Tommi pöyti tivvot lasseet, min kuolit jis ravotas iila puohait faallam nääl.
1: Sillä ole kaikille riittävästi ravintoa tarjolla.
0: Totkee Niko Alioravainen, milici tuu juautustaan juolman. Jis ulmenli estit olestelleen levanem tai annasuuton lasanem. Milici pyöri molsa jähtu pietukuoli kalvemman.
1: Siihen ei ehkä sillä lailla nopeaa ratkaisua löydy. Tietysti istutusmäärien pienentäminen.
0: Iila jotelis juautus. Tiedustuu kalvemeeri kepitem aina suu kuajur peeleest, vaikut mii tutkamusai mielt tjelkasäyt. Jestait kalvatsi utsepko tääl, viha vises kyöle shotatsi pyöreep ja tait pistätsi öönä purramos. Talleko jäyrislitsi utsep koska ise tehtot viha vises tarkuttitsi, et olen juomumehlitsi utsep se. Tot puototsi leve vyöhi kepitit olestellei meeri ja utsetit stuarrap juomumit. Pehtilumos vyöhi almoleut mait tävällä olmos pohta porkat, litsurkit, njovatuvoit, kistait, piäjä kompostin tai häytit, talle kaijuit ja voratsosait teka eres potentiaalit iseluutit, li utsep purramusfallamnäl ja tot patke ole juurram.
1: Sinänsä liittyy ehkä, että jos perkujätteet kompostoidaan tai haudataan maahan, niin silloin lokeille ja variksille ja muille potentiaalisille pääisännillä toimiville linnuille on vähemmän ravintoa saatavilla ja se sitten katkaisee ikään kuin sitä loiskiertoa.
0: Juho Chasin olemeerillä utsepko jauriin, mut montiet. Täkäre syöri julkose, mohlää rapuelle, mohkooptoje, riia chasist, te toh jää pierkii vohotis chasist. Toh jää vaje vojat et juuvast, ja tontiet juomume iä pääsi shottat juuvain. Nuppeli tot, et veik tot kuoujure mohlää kuorngum jo kuudot, ja lää lomos jäurist puurot minoutil, talleli mähdulos, et tain Kaujurin lää utseep olestelle. Talle tohlää pyöreep vaajost ja pyyhti lasanit uu. Loopan totkee alioravainen lasseet, et lii pyöri huomasit, et köle ii tarpas kyövit puurat hännää. Jis ole juuta hlää önnu, te ii kannat vaara vöptit automerkkan raavat viesun, mut tävälas päikki kieutus tait puahtatus pahheet möttal. Jis toh upalää juopast. Täväläyt tohlää eres orgaaniin ja juolist, mait olmos imutoikin puurra.
1: Mutta kotikäytössä, niin nehän on saman nyppipojas, jos siellä lihassa muutama rakkula on, että pääasiassa ne rakkulat kuitenkin esiintyy sinne suolessa ja muissa sisäelimissä, jota ei ehkä yleisesti käytetäkään ruokana.
0: Jis puoha, tjorkeje, njovatuvoitis möttöl enomist kolasten manga, ja kaimari kehpöö sanut älkkeet levonit. Ääsist lase yleisämin nettisiidoin. Tää on Ääsist toimittajien lai, Kaisa-Maria Poikela. Ja nuuthan tot mun liijin taas, ja mi kuulop meittei, päihälas kolasteje, käijä Jussi Veikko, Veikko Aikio, aipas forka paljon, mut muusik viistik, tää on koskaan ämmun jonskaaren ja maailmalla shaltaht.

0: Munhan soitin tiedustuu meittei päihäilaskualastajien tai käijä Jussi Veikon Veikko Aikion sunli upa elimiskualastam ikela huomasham stuora nupastu sait sie ja määduin. Sun ilahkal anarjaurist kualastamkin pajel love ihän, mutta outil sun kualastikal äämät läyttoppeen uu. Täällä kuulla makarit huomasumit Veikko Aikio liipiä jam kuoliin ja kyeli tautoin.
1: No jien mun kannalta on mun huomaisen kanssa, kun tuossa oli jo kuhes äikki, kun mulla on tuppeen anarjauri kuolastamme. Ja mun kuitenkin muuste, että se oli tuon puuta mait mun kuolastin tuppeen. Ja mun kanssa kuitenkin huomaisen, että oli tällä tuon äikistä lasana, mutta kun tuossa oli jo maks, tuossa liikin vajelta. Että nuo vajien lovei, että taas saisiko mulla joskaan tuolla anarjaurikualastusta. Mutta on täällä tiiläis muiden tiedä, joka leijän jäsallinen maite.
0: Tohkalla, että tuosta lii lamas kutlouluvuost lii raportistum önnutait siejämääduit ja tälle kyehtuhat loveluvuostot merilitsi kepituum ja tälle täällä tuot rotsi lassaan min vuot, mutta no makarit huomasumit tuolla porkantalle kuoliintuu elim äiki. Miili muttum ja mii iilah muttum.
1: No joo, kalhan mun kalastan on tietysti upo aave. Aave, kal ain maht, niin näin näistä letäpen ei jäyrist, mutta anarjäyrist on puuta, kun ei vittä ei vielä. Tämän kyräjaskain ämmät kalastan, ja tälle on maikalla pirra ei vielä kalastan, että pen anarjäyrist, mutta ja mun kannalta huomaa tälle tom äikistä, että olit sinut firma täältä kyllä tautta toppeen lasana.
0: Napa ei tiedä, tain kuoli moi tunkalla kalästä. Lähu huomaa että toh se ja juuda nää tain.
1: Ja toh tälle kalle tehty mentukin ennu tälle, kun mä kalästään toppeen anarjäyristä. Ei tuu tältä mottoon työlle tälle oinnusti, mutta ihan kalle anapäkkäl elämä.
0: Puurihuukstakarit kuolit moin liito.
1: No mun ja muste kalle, kun ihan totta on kyllä mahtenkin pille ja ei tuohon ulumuin juo mukana tuollakin. Ollakin, että totta niin lähtö takkaan, mä enkin tuon alatsi takkaan. No en hokki kyllä.
0: No,
1: mutta ihan totta sitä pidellä sun manenkin.
0: Joo, no totkee tai tot lukee totkee eteen. Että tain tohjalla varali ulmuit ja tot läbjimää tu mili kostni maatast mothomin te tohjalla tai arktisiin jaurin ollakin iäke suoma storamusjaurin mutoikin. Mutta takkar.
1: Joo, ja ei tuossa lähtee äppin tankuallu jaurin kalta tehtyn kuassi.
0: No, ei tu, tai luketotkee, että tästä kalvemista, eli mottan verta vaikuttaisi, tai siellä mä tuin mieran, että kun kalka kalve, tai pietu kuoli, tuolta merkkaan kuaujurit, ton tiedätkö, chäsi tulva tuo, toppeen ruosapeln, te voitot täsi tietty pietu kuoli kalvemäin, kuolaistmäin ja muikkusen shabshanaalin pisotsi. Te makkar jäututtais tust veikko aikio liji toos, et maht aanarjauri kyölee pisotsi tiervasin sehe tuhärvi.
1: No tot, no kaal tot aanarjauri kaleli valas nut putes jäyri. Kalna teostuu toh Juhon jälmistä, mottom. Mutta on myöskin vuotta sähtä tiettyi vähän, mutta toppäin tuoda Jornan ja toppäin olkolaaton Juhon ja Almin. Ei ole toppäin kannattaa kuitenkin muun mielestä tietty mihin. Tämä ei kuitenkin, kun mulla on toppäin kuolestaan. Ei ole toppäin olkolaa kuoli tuohon maite, mutta teostuu tuohon maita. Tuohon köllisottelun ruustikista tuolle kuin tuohon pirra jäyrit. Toinhan kanssa sähtäilee minun toppeen, mutta ei kanssa ennulla tietty.
0: Mait vala halita musteli. Kuolästmistä tai kuoliin tai mastperi?
1: Kun mun upo aveella kuolästän kalete utsen jo nyötti kärpäs poissa on vaarun ja ja tänne mulla on, kun jäsli ähtänis kohtaan, että kun lähtän jamma, ollaan täällä mäikkiute pirra iive, täällä juu juonastam ja keessiu, musti täpin takkar nyötti täpin ijääristä, mutta on värpi aina tölli tälle ruttir, jäde tuon täällä viutiustuu juonastamme pirra iive mun kolästä.
0: No, ja läukuessin takarehkyölle heitä jäh poratsiitait.
1: Ja täpin kalle takarehkyölle tiettuun kalle tuosta kalle puhpurrasta jäh kyölle, mai täpin finn.
0: Niin, että meidän muistelii käyjä Jussi Veikkoa tai Veikko Aikio, kuolaisten fjäräniit suu elim äiki. Ja munhan suu sahittali mun Adaikaisa-Maria Poikela yleisäämi toimattajia. Ja ootelko mona pshonga ennosta sain kultalep laure mainas.

0: Der mi geht's dat dalki, Norgabelte, Östlantas, Mosesuti heima. Mangelgaske beive, mata ja ari mate heima. Modu finja dalki, eke vistava ja orjabel Oslo, saita arvi ja bajanastit. Agderis, Mosesuti heima, ritus kaskohai, chauga begga. Modu finja dalki, eke vis orjabel ritus, saita skvattu. Trendelagas, Mosesudi heima, Ritus, Eska Beiv, Arje Matta, Chauga Begga. Olkudas Pekin, Balevai, ja Gaskohai, Arebi. Sisietnamis, Matabal, Trondheims, Jurna, Gaskohai, Bivash, Muhto, Mangel, Gaska Beiv, Balevai, ja Arebi. Nurantas, Arje Matta, Heima, Ritus, Gara Begga, Balevai, Dahie, Belohaki, Balevai, ja Gaskohai, Arebi. Jönas Arebi, Deiva, Saltu. Trompsas, Balavai, Dahia Belohaki, Balavai, Ritus, Pidugus, Arvi, Jamudui, Opodalki. Ekedis, Samlan, Dalki. Finnmarkus, Mataheima, Balavai, Dahia Belohaki, Balavas, Opodalki. Ekedis, Arjebel, Pidugus, Arvi, Saita, Maitai, Squattu. Ja, mi getsta temperaturai. Uslus, Gwekli, Gwekte, Legadzihki. Trandimis, Vihtamblot. Podujos, Koloman, Blokkai. Tromsas, Njeljamblot, Altas, Vihtamblot, Gaudegenis, Tjejamblot, Karasjoas, Gwekteloi, Dienosalts, Tjejamblot, ja Kirkunjark, Skodamblot. Måte jag på Ladalki, Kajsa.
1: Täppin suomapelhän liita karjavyrtiminalta lää aineehit räi. Utsivasti anarist shongali pelipolvi ja fjärttu luojis maataviestar piekka. Jäänu tuuvast shongan molsa pelipolvist polva shongan ja li fjärttu. Ja luojis maataviestar piekka toppe nuu. Kieta ruottasist uu shongan molsa pelipolvist polva shongan ja li fjärttu. Ja luojis maataviestar piekka. Vuajust ja suotikylästä shongali pelipolvi ja fjärttu. Luajis maataviestar piekka. Rovinjaarkast shongali uoli jalahas ja fjärttu. Luajis maata piekka. Oulust shongali uoli jalahas ja fjärttu. Luajis maata piekka. Aattakasi lahko luajis piekka mon sunte muttusta litoppeen. Ja Helsikist li jalahas shonga ja luajis nuorta piekka. Liekas vuoto li täällä anorist chicham nupalo tsekkit. Chevet jäyrist kutnupalo ja pele tsekkit. Utsjuvast chicham nupalo she nuorkämist käytsi nupalo. Janu tuuvast chicham nupalo kilpis jäyrist. Neljä nupalo tsekkit vuajust käytsi nupalo ja valaroven jarkast. Li outse nupalo tsekkit adai Oropua timinkan liekka peivistä on ääkin idetistä liian näyt liekas joihin saajäistä. Ailu Valle räppää meidän lohpii.

Elle maja la aalo harjetan jo igat riduridu lävtis. Täällä viimalla olla suhtan större nihku. Ja nu tänjaas riduridu festivaala rahpanekta leikolmurin jäljahkasas karasolaulu ja jo

0: Joo. Ja tällä tuota, tällä tuota. Tämä on niin kuin, tämä on mange muskvekti jai. Mun on mest lämmöisen ruftus jai. Tämä on mun on finnan, aamnu, matkustämmen. Ja mun on laulun ja juegan nu olu täällä, että det ruske, då har han aldrig utvecklat då gärna. Ja.
1: Nå, det är lådig bok till den riktigt med gavn då artister gärna.
0: Ja, 100%. Ja, det är det. Ja, mun är näips helt måste han är.
1: Mutta on låg täällä aikun ohp joikat.
0: Joo.
1: Muut on ohp te joikat.
0: Täällä mun äläkin kuldalit, luudi. Mä mun käynen on noita Spotify ja mun kuldalin tyske manka den arpivierulas luudi ja de kuldalin maitai altse pääras luudi. Ja mä mun kun kuldalin Spotify ja mun äläkin jo eik melda mun. Nohtale nu mun ohpen. Mun ei olekaan näkää jo eikän kursa. Tämä on mun eikin lähtö. Spotify lei mun kursa.
1: Spotify on sieltä riitty lähtöä.
0: Yes.
1: Täällä on mai matki.
0: Täällä on matki.
2: Niin ja muisteli Elle-Maija Klefstabär ja reporter Leisiv Eli Wollab. Mangelissa deisha tvelampo saat riddu festivalas muhtodan vitsuoja hat Ivan Byljo ja säädäläjä Älekki.

0: Tiekulain per turturi kirti sherra. Ja täältä imeli sullan kutto minut pajel ootse suoma pelkutta minut pajel käätsi taaja peln. Ja mait mi kuulla tam maje, jela maje muustiime. Vai liiustot maje muustiime, mä ettei tiiän. No aina sun mun jeli. Tää on tjovu väätiime äikin mi kuulla oi munnustan li odas kaajus adai uldas koja tallam. Ja tietysti avisi pajel tjallusta, että meittei loptejen saraa Mariellein, mutta mait vala kuulop.
1: No täppä ilja kal manga mun stiimu, missä vielä tiimu manga kodis nohka saattaa. Mutta täppä kuullu mai, saami täytä kuulta siis käsi saakka, mun on ikkita toppa fiitnän kähtä min chai ja huusai. Ja mait täi muistele, että ne olku riikka olesi ja saai. Mutta tämän on toutal ootas katsaa, demikal joo ja hei kolma pulvaa, rauna märjän.

0: Dalgola eigi ólaskartu jælínela bátan dan jódi hitt.
1: Nú fál lehti og gera kussa.
0: Jó.
2: Tom kalmut valmas jemla, mutta kojat peri.
1: Mä kais oli tuus lähnu lihku, että ton ärpe kaijas njälje tjöikkä.
2: Ui! Pöri kaija.
1: Joo, sääräs lääkoitte, mutta otsu aina modelle manna. Vost se kaja lahtu nüüdele, keht otsuiga bussi balksuumi.
0: Rynberg, likoargu.
1: Apa kai suli mä jo
2: näin. Ei, tiedä jopa mihin palkkasuumit tot liian antakas.
1: Ja me liian säädä se rekta Rynberg, kun efti se oli Liv ja Öivin Rynberg.
2: Juu!
1: Ja? No vi katsotaan, että man tihti i både kultur, norka kultur ja tässä arvoministar Lubna Jaffri dan ja äsä riddu riddu festivaali.
0: Tämä on mä jäämi kehti norka tjekkistä. England tuosta, lavada.
1: Napa ja kaisuli.
2: Tämä on lähtenyt vaikka, että kotsi on musta musta ja ingenaaning.
1: Okei, no joo. Tälle läpahti kanssa, että kuasla siisä sadden aiki meri sad luuli ja laula i dan pahtavas Sami Grand Prix.
0: Täällä. Aito muisteli.
1: Mä niin muistelan tänne siisä sadden aiki meri.
0: Oh joo.
2: Täällähän tot lii avusin.
0: Mä en kohta, älkää mä en kohta nohka.
1: Kuasta nohka taas, kuasta on saat, kuasta tsi saat, te makkar päiväi piest on luopalopsad, te luudi ja...
0: Monta ajan taksemaan uudessa päivä.
1: Aha, mä paikaisin.
0: Arvioon.
2: No, forkapali.
1: Makkar päivä on arvio.
2: No mun arvita me te rouvat män vuosmus päiviräi.
1: Aha. No ei kuppas kelan rekta. Tjak tjamanu kaik lyö käftsä päivä. Te kiitä taas saat sad teille.
0: Ankeli tjak tjamanu smusta päivä.
1: No. Joo. No. Tälle pahte kaatseltat. Kalles piekstä loovi luossa piivtu arbetiedu siirti millä mietihan te.
2: Käytsi.
0: Mun ei kun ärvi ofti. Mun muistan, että muistelitse nikti, mutta ei muistan noin numero. Mutta mun ärvi ofti, mutta ammalla tällä Kaisa edes rekta.
1: Kaisa, tonne vuitte ofta tjäggän, että uslää vihta ja sääräs kuekte maassa.
0: Mutta on jäljä okti bo.
1: Joo, uslää jäljä, sääräs lä vihta. Niin, ii takal moivin. Kaisuli slä vihta, uslää jäljä, no te demana ei Kaisuli vuistu.
0: Ollu lihko, mutta mun kallan alle ei tuuta vasta, kun nauin kuekti tjegga ootne, kun ju uessarka ja kaskavahko nauikin tushe.
1: Äkä fyrtin lokne, mutta on eskiddes jalla borre.
0: Jalla borre, niin kuin koit kenjus lok.
2: Mun ipertan pyöreist, mun jem laavi tästä pyörkeet, mutta luhast kaijalilla maista on. Ootaan räiteetti.
0: Joo, mutta kai kain pahtavaksi, mun kallan mahtan borre. Täällä vuotsaa mun on, kai suli Jusille hodjo meiltä, vuotsaa mun on lämmäs tämpäältä olas katsoa, että mun on fästilä.
1: Joo, täällä on lämmäs uphus, ne uhpamin läjidit saattaa idän vahku. Ja ne kallan puhteen puolueen, sillä kallan maassa järjämmus kallan maiden. No, täällä kallan.
0: Ei, kyllä lämmäs vielä jaska saattaisi, kun mä en luhtan puoluita.
1: No ei. Mä annan puhdus onne.
0: Tähkällä mä annan puhdus. Mutta on niin, no ei niin, että olu lihku tunne, kai suli kun auvudet huihti. Tunne ja kaijai. Vettiin
2: luokka. No, ero mä saat kaijain.
1: Ja saavan tunne vielä puori vahkoluoppaa, kun teillä on häikki puhta. Kai suli.
2: Takkasiamme.
0: Täällä mitä juojahat, ellei mä ei jää makaravio.

tal, Hui Farka? Pias kuulla kässä sai. Sami täytä kuvittaa siis muuttuu tanoutal. Mii vielä juo ja hat pirojomna zombi vähkäi vuotta styrmuun.

0: talagia sija turista aigi ja saami täytyy kuvata jisla laipäi taito chaya huusat. Mos on tällä tilli toppeta näinkä. Mun on ikti viitnaan saami täytyy kuvata jis kullamin saai ja viitniin vielä ofelas tuvraa chaya huusan. Toppe mun halistin mun ikka antin kuutila laipäi vii saami täytyy kuvata jaa kaska bodushas direktöra.
1: Täällä jo ehkä päivä kuussit. Tällä on nuu suoma. Tällä on siihki pähkällä suolla muihia turistat. Turistat kalla huitsi pikaunut. Täällä
0: on tehdä turistabuus, voi pohtiko niä äsken campingbiljain ja tahia maatalla äänemus.
1: Tällä on äänemus siellä biljain, ei fall pyskalla, takkalla ei pissan tässä.
0: No, mulla bara kun täkkär sai täällä gessi, kun on ruolma matkustit ja viinnetäs.
1: Odan hän on suome.
0: Vaaviko eruhuus on ja gessi täällä vai?
1: Joo, aanjas. Ei tälle lähtö täällä, vaikka on nuollut tyylistä, mutta ehkä vielä lääl vähän.
0: Kaikki chaihuus, siis on täällä täppä?
1: Missä, kaikki chaihuus. Hans Rangva Matisen ja Lin Pei Han. Tällä tracing the soil och spår i jorden. Dialog på tvärs av generationer. Tällä Hans Rangva Matisen ofta spår i Galin i Taiwan och säger det. Gäller bara bitchen och den större tjejen också. Men så den tjejen alla ofta dajt och byrra. Det blir mangalo i dajt. Hans Rangva la dobtus, animus dobtus. Det är karta i hans hus. Och inte väl lära multikunstnaren om att dansa i hans spåtåden. Det är Hans Rangva lista karta. Det är Lindrakan. Majta i karta. Den åkte hos. Den låg lite och lär raka från rispapir. Hela mjälja åsis. Tämä on niin kuin Sapmilja Jäljärihka. Ja vielä Määlin pohtsuvaaran ja täynnin. Ja oljun, koskos Sapmilja poimus ja kollegavuoluskuulus. Mistä kuussit on taas on pissani tämän taitelus ja kovin hirmasit. Tämä tuhatsa muhtin lahkaisi, millä hui finnissä ainit.
0: No, sä ootko chillikin makkaan iärä tää poinit perinne? Sehän makkailla on taita, täpäläät.
1: Täpäläät on rangal taitat. Chiedjel on louskittaa otna päivä. Jäkkelä on ja täpäläät kuekkite filma, kus mä en tää. Koska on johta taivaalla sohtu filmassa ja nuppi filmassa, jos muista lavan taita pirra. Täällä kuekti selvportretta Hans Rangvallis. Täällä kus putsla kus maikantat modja voi räske. Ja Danin tällä raakaan tekkää selvportretta, kun taivaalla selvportretta, jos lähe räskimmin. Ja nuppi selvportretta tässä. Det släpper bara gång ofta. Det är ju en i Hans Rangvall. Kolla i norra. Ja, det är ju vårt särskilt i Taiwan. Det är kolmlo i viktiga. Det är gott att det är gott. Kolmlo i viktiga. Ja, det kolmlo i viktiga. Det är mig där. Det är jag som det är. Det är ofta bara gång äldre. Det är kolmlo i viktiga. Ja, det är väl gott att det är sajnen. Kinagillig. Sunnonomas.
0: Tie kuulemme, että saamme täytyy kohdistaa kaskapuotoisuus direktöörä Monika Antti. Ja tämän piirin me kuulemme hän puhui falkaan muuttu alkusmiitsuun ja haatte Eva-Liisa Rasmus Moilanen suongan äälikiehtomangas.

0: Käesoleval muusika kuuleme Monika Antti muisteli Hans Ragnar ja Linna Chaya Husabirra Sami taitekuuttasis. Talpes kuulla hämpusai ja nuppi Chaya Husabirra toppe.
1: Täällä Jouni ja Jouni S. Laitti ja Kirsi Palto. Jaavuhi sienan.
2: Saatko chilikit millä vuostusmaajan vai oinenko vaan pohtiikka Chaya Husabirra?
1: No täällä hyrmästöllä viettöltä. Manka taittama Jounille tohkan muistun tai kell maatsellekin mentuarra. Ja la biitsan vielä muistutiestä jo ehkä aji. Oki tai taita yllä tää faanas, oinu kaama toppe, äiti.
2: Mä vaikka materiaaleja jälkeen puhukun tässä.
1: Tämä on älpivirulas materiaaleja. Numo. Nu mul är ju tottus.
2: No, tjeje hos namahna jaava hos iena mas fäddele man vahala massi suomassa mento arrat. Mannela vitsi det hui delas tjeje täckar tjeje mas.
1: Njökel on tjeje hos han läde hälles dess mis tjeje hit. Men där tjeje hos det där såg ju något rapas i hjärnet. Olm tola Chaita jobbtu jäänyt. Annakko, no, vätti sanoma ei hallat. Tai pirran tästel bosta jobbtu houdan. Kississä manka diiftamai. Chatnum kiitä sudaitaita. Toh mai juhtsit hirmasit.
2: Viitinko tapa olu paikalla solmu, tai he turist hienas ja muuta talle. Sii reageerit takkar chiotmalas ja pasunilla saamii chaiusi.
1: Joo, missä kyllä hui ollut väl käsikuvasit. On saanut, että tämä vaikkoa, että se tuhatsa sekin. Tämä kiva ei hui ollut aikaa. Tämä lää, tehdä olisi tämä.
2: No mä et ajattelin, kun tämä on fiina. Siinä pääsee usein pyrä.
1: No, ajattelin tämä korra tämä. Ja tämä mielellä, että tämä tehän asmai.
2: No mun on iestolt ko fina tappe ko la ci muistela men ko skuside mi apoino.
1: No mun lavin veha muisteli hiede diftan oktulekt. Tällä tällä mesta bueno mus oktulekt. Att tisha ta hall nuor. No
2: man gukka la chail mus da pe bot ko iera dan gese maite.
1: Ta c'è giù Borgmanu olkus. Ja täällä väl kuekti tjeje hos hän. Ja missä lää täällä skäfti tjeje hos hän johke. Täällä lää kuekti kolme maana johke tjeje hos hän. Sulli.
2: No mutta väljumme, että makkaa tjeje maasta poht. Lää on uudu saami täydellä, hattel fördyt lää väljumme ylös vuot.
1: Joo, minä nyt on jo täydän olkus. Jo ei kuekti lii käfti. No te lää verdin äikin läpi, mutta missä lää taito rädi. Ästä käskät mieli tihti tjeje husen. Samme taito kuin tuossa täytän jäljellä joidaan joja, missä avuudet me tämän tjoftjo.
2: No mikä on mirkosuut, millä läämässä samme taito kuin tuossa?
1: Samme taito kuin tuossa lää aina. Samme taita kuoptas olla smainus. Tuossa tohja on muistella.
2: Tämä oli kiihtyä Monika Antti, kun servet saatte.
1: Joo, kiihtyä.
0: No muisteli Sami taita kuoptas olla kaskapuotosas direktöörä Monika Antti. Täällä mitään Sofia Jannukke Manu Männä.

0: Intrigue Sacrifice, tästä vala mana lappat utsää. Ja mun äikun tiedän jo mustalit makkar aavis, mun on ne luuham tjoota. No kal mun mä saa tjoota luuhin, mutta aina sun luptin takkar pajajalus täppin Lapin kanssa aavisist, kun mä sit luvaan, että äitum aalka hästä puasui tuellu. Ja äsin lii ete, aalmuk aalka väätä puasui sirtem pirro ihasi äitum shottoman sämikon ulkuupen Suomasta. Vesimäänust kyöhtuhat kyöhtlo kutta alkam aalka lii pudasjäyrist kuusamost ja taival kuoskost. Aalka rähtee oini, et ria kuoduttem tuovat merettes häitu, ennom omastajiet ja ria äiki ässeit. Potsu jote eromasäyt kesiäiki aassam ja tuveshiljoin, kosto poreh kalvemit ja vohakitte sinoit. Palkasiservit toimajuvetteja Hanna Nurmi tuostu vätämas. Suu mielt Riia kuaduttemli velti hännää ja pirra ihasas äidum Iila makaritkin orromit potsuu pyöreist vajeman pyöri. Alka tarpas vitlotu torja almottas voitot pesatsi outosko te kietavusman skammamään kyehlokutta räi. Täällä kannattaja lää suulan kyehtuhat kutto tjyede. Maittun Sara-Maria Jurdaci taas tete potsuhkolko chile te äidisiste upa äiki.
1: No, ei musta nuuli juuri tuota. Ei jäänyt Oulu juuri tuota Tampillakaan. Joo, munkselle on tapa kehtoa NRK-saaminen ehtisiitus. Täällä on kaisu oli bussi balksumi pidä. Tämä
0: on mun kultala.
1: Täällä on kultala. Täällä ikte juhkujuvun toppe Riduritu festivaalista bussi balksumi toppe juhki ja jätän juhkit. Ja ikte otsika Liv ja Öivin Rynberga tämän balksumi. Ja tämän takuevskutne jahtuu juhba Jereska Illinai. Angirushima ovdus mera sami kulttuura ektui kaivonas ja muudui samis. Ja tämän otsun lega hirma huvan ja nuoras muvan muista lega. Ja tämän lääkitähtä on vii almi kovdashki tämän johke tämän kulttuuri palkasuumi. Miku nähtä olemui johkuita hiservi kehla tahkan tehläs arja chanmustahti mera sami kulttuura ja gielo. Tai että var palkasumi addusitide kehla liemas mufti tahti oudakovan irse parkuuta ja angirushima bokte. Ja taviroms lääge bussi kutnema naamahus olemui gila tsehpi angir ja rohka ja bark. No te tiedä lada poshi balksoppi ja niin pidä sähtä lohka empo NRK Saamiin jähtä siitä juus daan häälida. Mutta täällä maikaa juuraste Elisabeth Andreasen suosuangan suojit.

0: Ta la folka timu ofti norka belje lo jisu ma belde mi merkse at e gaisu li folka gueda min sattaga. Mi melde pagullu.
1: No mistan li tiedustu pinnapanna räidu ja tatli kulmaive puaris onne mi kuullaptakkar. Uuda tiedus, uudasin tiedustu ja talle musiikiputta tommanga kyöhti äikili jäyttää ellei arkata uutisista ja tälle tietysti kulmaräjisti me viitarei liikeä se saattaa kost liimeittei miitoimattei ja fäärusta aina summottoon vert ja tieppin NRK-säämipelnihän tot puhuta tuotai. Mutta mun toivottan puheet pääri oho lappalai häyskeleitä täppin ja puhutte oho mikulla vuot taas ootas kuli. Takka meitä ei tunnin Sara Marielle.
0: Tuin, mä en puhuta vahkulla. Kuulta aina ne fasmuissa.
1: Ei tunnut. Heippa.
0: Ja tarvitsee ihan magnisvuolella vaan värtätä.

Meget stort älskig. Östlantas, morse sjuddi heima, mangel, kaskabäivi, mata, ja varje mata heima. Modo i finne dälki, ägdistava, ja varje bäl Oslo, svaita arvi, ja baja nastid. Agderis, morse sjuddi heima, rittus, kaskohai, tjauga pekka, modo i finne dälki. Ägdis, varje bäl rittus, svaita skvaddu. Trøndelagas, Målsesrud i Heima, Rittus, Eska, Beivet, Arje Mata, Tjauga, Begge. Olkoldøsbergen, Baleveie, Gaskohai, Arevi. Sisietnemis, Matabell, Trondheimsfjordene, Gaskohai, Beivers, Moto, Mangel, Gaskebeivi, Baleveie, Areve. Nordlandas, Arje Mata, Heima, Rittus, Garra, Begge. Baleveie, Dajebelohagi, Baleveie, ja Gaskohai, Arevi. Enars, Arevi, Deiva, Salto. Tromsas, Balavai, Dahjubelohagi, Balavai, Rittus, Bidokus, Arvi, Jamudui, Obadalki, Ekedis, Samalan. Finnmarkus, Mataheima, Balavai, Dahjubelohagi, Balavas, Obadalki, Ekedis, Arjubel, Bidokus, Arvi, Saita, Maitai, Skvattu. Ja, min gertsa temperaturai, Oslos, Lahulis, Kviklinjälja, Legatsihki, Trandimis, Chiajamlohkai, Pododjos, Kolomamlot, Tromsas vihdom lohkai altas tjejom blot, kvedu gens oftsen blot, karasjoas kvekt loj, dinosalds oftsen blot, ja kirkunjorgs kvekt loj. Dalmi tjoje hatte, transjoikja Lisa Rydberg, Meura.

0: Don Guldala podcast av NRKS.
1: Odda saatta, odda luodit ja odda veilosvuodat. Ja soit vel odda saakkin oi.
2: Kuula odda luodis luohtai osit NRK Radio Appas.
3: Takka laavla min maanai vähä luodi kuului ja muusokto foelikki voi tsiiru muluselu. Ei ferehti ole nuote min sohkale ja vuotiske juoikkai kirkus. Ai jos sähtän tie palttut.
2: Ulemahtes ja junandres läh odna gossit ja iskapa numa aalo odna fattait.
4: Väl vi har ju utanastan det takai sötta. Ja nu takka.
2: Kullo maittai radios kaska vahkuti mu oktonoblogis ja ti mun jäljis.
5: Ja det är verkki huujoulu, että saattai ko olkobel bodi Finnmark, ku siis saatte luhtilo kyllä. Te verkki täppi huujoulu. Täppä ei toistallu, tali
0: Don Guldala podcast av NRKS.

Tieli Ellen Buolab Shuangan Gäsemäänär. Ja tiimillä tässä varkaa lui ja teikalmaanai on nää pissaattaa luopukuului. Ootne ja ollistaan vahkuu lämmäs muun saadamäneer paltuu tai hei paltu neljänsä Arne Britte säädä tässä studios. Puhtetäjin ootne lämmäs Liine Vashi ja Suomen välte kuulun lää Kaisa Maria Poikela. Ja tähän lämmäskin mun vuosi vahkuu laitamin saattaa ja mun länkal muuttii feilin tappi studios. Tätän puolui puhastu äikä ja nuo ain. Mutta taas hankal on myöskin ahpa ja pahtavahko se kuule fas muu tappa ja amma demanda puhun jäljellä, teetään rifts puolui, rifts äikäi, no, amma demanda puhun. Mutta mihin hankal luo pahalti on ne saddega, suongain mannem, ajal tahtemme by Cecilia.

No,

Jesaja sa moljo, hartvika lulu

Ei ole lähke kon aika on mos loi loi la loi loi loi loi la lo.

0: De guldelakjas sådda Anarko Samradius.
1: Joo, se on kuulakke käsissä, että Pärä ja Hohne Studios Chokkola Pelle Maino Antti ja...
2: Kuule mahti käy, puures puures.
1: Ainakin itse, että Season Cowboys Synergy Somersuut.

0: Jo, Boris Pohtin kuldeli taas kässä saadaga numun namu heimalaste lennäkin studios. Ulemahti käyppä.
1: Ja lämailo Antti.
0: Joo, ja onna kässä saadagi stengal munnus vas reporter hjus vähän koski. Ja lään vuistimus kullakki saakka täällä herra. Tohko treena festivaali.
1: Joo, ja lään siipo kalle minuh käytjessä uloidia loipatsil ofta. Teemi pääs huos kullahti. Mun reportista Reddu festivaalas. Irene Anttila loppi.
0: Joo, joo, joo. Ja tämän vuosi ringmus muuten kuulla täällekki saakai ova siit. Ja sihkari mä ei huomaa sen ämpäkin saakai.
1: Joo, joo, ollas, että hän pohtikin manjalle tämän suokan mä mieltä tästä varaka nahkeetna johtu.
0: Joo, ja reportaille vas manjalle ova siit ja tämän suun. Mutta emme pitää vähän musiikkavassa.
1: Joo, täällä Bai Cecilia. Mun ormes mirtu.

0: Joo, tätä kalla teimaa, että se on oktaa ja mutta muistellaan sen tässä vähän ollasimme. Suomessa Baltamos hattilaan oppastuvan ollu ja tavuhto raatsio kuulun. Raatsio kili olomma vuotsi, ketä tälle norikki teikä norkapäällä ei täyti Baltamos. Mutta Suomessa sitten takal iikiä suht. Kärjäs Jarkalas Jarmu Rasmus lää oktaa tain.
1: No ei täällä ole sähtynyt väljästä, se kaikki te tänken paikki. Mutta oli mun fitna muuttaa tuppe norkapäällä, jolla on teivän vuotsi, mitä tuon lämmin tänkki tuppe mai. RSS kilivaliahti, kun saa hälppiä, mutta tämä kilivali kuoppaa saa teurassa.
0: Norka määriti kehpäti paltamus ja veruhusaat soinjamaan alkuus ja tähtäpistä aina tjaktsamaan alkuun. Ruotsas voi liitäkki hatti kolma rumnuun uppa sulli kolmalla senttiä lihtiris ja kehpäätössä piste tjaktsamaan lohpi. Tänä asti saat lohkeenet ylösäämiin nähtäisiin. Ekte tuorasta ehkä, että Riddu-festivaalla saatsiiko Liv ja Öivin Rönnbergen merra saami Pössi kulttuur Balkasuumi. Balkasuumi inne kun jahtit nähtäis para älena jänkirusama outtas, kun outtas kulttuurhoksiakin kaivuonas ja saamis. Mankala ja iläpä sai kaskustan pähkällä sisturja saami salamärpiviru ja ärpivirulas vuonna mahtu pahtivus puolvaite. Balkasuumi juhkipä tavvi almui kun outtas riddu kun jahtimme tihtäänkiris olumme kehlokti merä saami kiela ja kulttuura. Tavvi romsas kovilla niihin poissi. Olemme kyllä äänkin ja jallu. Pärjällä outan kaskapäivä, ehkä on outan kaskapäivä läpulti, että saatte vuodekin, että viehkavaltalous tahpausin muhtin privaahta juujuusas kaakkuris toppe ähtäis. Puolitie tiedi, että näillä olemme leikkimäiltä tahpausas ja puolitie toute puhka joutuisi. Kohtis tolvujuvuikka tervas vuoda laadusi jiskata mehjalla operasjoni olikin Ant Gunnar Övergår. Stahta käino toimimahat autjuha matkustekki hammarfiestas lähket äitsirat peilämätkis sivasko ne pärjää lähtöainan pohtsuu ja Fälesner Schaltis ja maittai Soholmen tunnellas. Käino toimivat muistelat kolme fiertu ja pahkat te puotsuu pahki pahkite kosla kaalus. Outamerkka tihte tönälleite. Ja tämällä tässä luopas neljäs finaala Norge Englanta kaska chaihu starra shirtmas iemi alamo festivalas riddu ridus kaivuonas. Nuu tietää festivala suusiala meitä ei pokte. Ja tämä pahuva manjelko riddu rewind lä chuojahan. Läpti outta päällä ei vedjui piankat starra shirtma ja saatta hui per mokta riddu sillius challet festivala päälles. Si tietää viitä sappatte puhkaita lanuf tai sisäpässä valto lauttautta pelle tsekkama oktobodas. Tie odotat tää pääskullat Ivan Pylly ja Sara Lea Suongain ääli kiinni.

0: Alehki leinammalen suonias ja leike Ivan Pylju ja Saara Lea Maailmi Jepsen laulu. Ja teillä ollaan suonjelle mailu.
1: Tiedä valla ollaan suonjelle, kun läskopo kuekta vuokku puolesta. Niin aikuta chaips sihkär, mutta teillä valla ollaan tiedä suonjelle.
0: Joo. Tal Mikael olikin tohka olmai vaikka. Toppahan riddu festivaale. Toppakal alle riemu huikko makkar toaluihin ja tahpahusa. Ja läkin toppi reportaar Mai Irene Antti Puures.
2: Puere päivi.
0: Na mida altieppe kullu ja oina.
2: No just att alla månne tjockan där som inte applar och man har lo kursat tappe. Jag må länge tjockan det gick att appla att då är det hållet svart och går med dopa väsk och jag måste lära mig dig melde där så tone Östby. Måste allmatt mig och något.
3: Mullan tuggo med en dopa väsk ja missa hur bäcken sami då är mig skydda åpa. Nå.
2: No, mitä tuo kiesu hii särva just tämän kursi?
3: Tämä kiesu hii muu särva tämän kursi, että mun lään riddus. Ja mä itse oinen, että olla pia tuolla min tämän kursi. Ja että han lää min vähän ehkä sami gutsi häppi su doji mi aini ja doot tei doji huijodanet.
2: No saada ehkä saami kutsi väsku.
3: Vielä tämän kutsi naama, että uskon vuotstahtan tämän arvo ja man diurasta sahta lähtä lähtä. Och kanske väl diura så att kutsi väsku. Tällä roftur gieta raka då vun siste. Tällä, na.
2: Ja mä oon täällä mun ajan tuonne juora hemmin.
3: Mun on bottni min farfu tässä väl pesan vala ha huosi bitcha tässä ja det, no, tällä kuulemma pihtä mä oon bottni min nokti, että se on hui finnes.
2: No millä on tätä soma mun seuraava takkari kuusaita?
3: Mun liikkuun häälistä olemme ja erinomaisuus pesan saamasti. Mä ei täyskin lehnyt pian tuossa kohta täppä, mutta täppä on muuttama ehkä tartsia ja mähtä saamikielä, mutta mähtä liikkaa hui ollu. Kun hän riivaa hii räski, kun mä ei räskä pian. No, että täppä lää kulta läitsi, kuit tämän päivä pira. Että ei saamikielä maitai.
2: No ja tuonhan muitli mun ja tuonne vangilla. Amasta perituriton ja kalla jää on tältä täppä.
3: Mun ei läpi lohka, mutta mun finne WhatsAppi täppä kuekti tuo kolmas. Ja mutta tämän mongi mus jo ei lä mun lämmäsan, no, kuekti tuo, että ofta nu blau reis, erikko dalle korona aikina. No, lävin vaat kasko vaakku dalle huida ja tätä chajahusraapan, no, toppe kuopta chissu.
2: No katko on kirktaan ja tuhpahvias, kun makkaan on planattu sillä on läpi viidasot.
3: Riddu skulle det huske ek konsertat, ja da har vi mis mun kirkan åt, ne gag sin ohne gergat. No, alt eller annet. Bare navd skje det jeg holde mig ja, svart stalle her, reske her. No, av tjøn anjas holde mig på etter det ikke nok, bare små holde mig igjen. Ja.
2: Nå la om akkurat jeg konsertet i det masse du nydelig, da.
3: Hun er lavet efter meg da snu bedre, det er godt skjedd da bedre da, mye av den bukte jo hvor lavetis. Ja.
2: Nå, og logi du lunge tunne spia liko an vid, altså at du tror min.
3: Og logi du.
0: Jo, ma Irene, som har kuullut Jeppe Saaga, että tuhpa väsku, mä en mun laavan täytyy tuhpa lauhka, ja mun india tämmönen mun kohtu on käyvähän saani lauhka, just tiedä, mutta mun oli kuin talvana, aamalle nuu, lämailu. Tällä tuhpa lauhka.
1: No mun ikään täällä ei tuhpa väskun kohtu, ja tästä on autolla säikki, kun väitsä nehti, että liikos tuhpa, ja kanski piispu ehkä maailta.
0: Joo. Mun on mä Irene kuullut Saaga ihan, että riddulla odjon lobi, mä ettei saad tieppä tänne maailmimästis Baba Tjektsin kilvuis tuora skärmas. Tiedät kun Saaga ties?
2: Joo, tällä aistan numeroa, tällä lää tuota ja tällä lavardana ihtin. Tällä on, että pitäisi tänne skärmaa, millä lavtalde ja kovata te tässä ainit Englanta ja Norga Westa.
1: Mun vettingel järjellistä. Mun tippi reddu redusta. Panna maittai saattella täällekin nuojana. Muuttumintala arvi ja muuttumintala päivä. Napa täällä, muu täällä tippi täällekin.
2: Täällä just on ne muodon chilikit aitu pärätä. Eskiitis täällä oli päivästä ja päivästä nukortia. Ja täällä aitu lämmäs arvoakti, mutta täältä kalli i arvoiset.
1: Nuota, muu olla sä suuttaa täällekin.
2: Nuota, kai.
0: Mutta edelläkään ollut kiitos, kun meillä on kanssakin kuulla hän posaikin tuossa vähän mainitsen.
2: Joo.

0: Summer dali namadan shuanyas ja dali Calvin Harris the hardhista. Ja de lema hailo on sihkari hoitan lulli norkas man ellin dali dal maailmi mestir gilvui hokto vuodas pöbba hi olko paikki tälle spaggadiava ja dali stora alamot festa. Muhto de lahkon ojju melde de lisensi pirralle lämmös maittai sahka. Jos i chai hua NRK-sta tsekkän, te saatte takkar olkopaikki ja kumesiellä aktörer, ta ferti hoasti hän lisensä. Ja da tille nu halepi. Ta muistella mun lokkomen oftaasi taas NRK-s ja ta lokta bara omasteggi gile oastan lisensi. Mutta isongal suihtan oasti nuorte son saatavalt puhkuussi sisään nuorta tievalat ta holkopaikki.
1: Mopala, joh kolmautsat.
0: Joh kolmautsat on ferret hoasti lisensä. Nuorte suu olkopaikka ei lyhti tjahkan kolmat juodis, mutta ison suihtan tal oasti herra juodi vihtalo lisensä. Ja ta juodi vihtalo lisensä. Tehän juodi kuoktelot taloasten, juodi kuoktelot lisensä. Tätä maaksi juodi olla talko, koska talti ei jaafkai. Juodi kuhtelukin neljä tuufa runno. No talo alle haddi, ja te lohkavelta holma. Tehän juodi kuhtelukin neljä tuufa lyhyttä maaksi, jos lyhyttä kuokte juodi lisensä vastaan. Mutta niin suhtaan. Ja te lohkas on vielä tasalassin tiusferti, te paalakkai holma. Kei pare, kei toppe. Taitte vaafteet. Ja tuon ja vaan nuo, että lyhytsi Oulupäätsil kuokte juodet ufaassa tänne haddi puhtaas. No, jos on lyhytsi kakaan vähänkin tiedä saajat. Ja lyhytsi sieltä valta takar hatti olomin tuufahrumna unnimusa, että se päässä sisään.
1: Joo, joo.
0: Ja te vielä ferrette wouti puudestoppe juhkaamusa ja mainu. No, tälle tyyvras, mutta ne mun hikteen muisteli, mä tappe karasoka kieltä hänne pouten olomin pohti. Kehtte mainen mästi checkti mi lavardaga servola vissui
1: jo nufta ja
0: tälle nufta anni ja dan dichte ai darps oasti lisensi just on hier tiina das meidege
1: ai nobela
0: no mutta just on main ne valtte go sisa bessen bilehte ja don toppe vuotta tuon dan te don ferhtte oasti lisensi
1: ai just toppe vuotta prosa ja nälkä ja
0: dekkar na mieljo läs mutta na. No, että tiedänhän manks alkan täällä takta, että tolle takar privaatta stora festi ja bouti tohko tiovolumit.
1: Ai no.
0: Ja nu det sked tohalo. Niin tiedät, on haitin sikkeri tai smaavi paikkin tuonne mei haitin. Sosiaala median kova ja vähän maikki.
1: Joo, että mä lähen koitsut, että täällä aalamo festa.
0: Joo, joo.
1: Ja tämän kallas oma kehtsko. Kui täällä on alla härvänä stähpaus. Ja täällä just. Täällä on aina muuta lihtiinkä monna. Nohka hitti, mutta festa voi jatka suvut.
0: No, täällä on spänttä aina. Tämä on päässä aina. Mä lähdin kustu aivalle maille.
1: Muskalla toivaa.
0: Joo, muskalla meitä. Kuulemme ihan asiaa, että Englantassa pillaan vähän puhutsi.
1: Joo, täällä muhtemä kielä vähän lämmäsuvun. Ja kolko täältä meillä vissä päässä on tuohon tänne. Englanta reikä jouhkuja. No te toppelat. Teetä leidtsikö feebaris vaikseminen luhtsiminen. Nämä on kolko täytä.
0: Tai te vähän balusta. Amma täällä hedät. Nervat.
1: Mä ei soitka, kun tässä tarraa joukkosuhta. Anna ei viehkala.
0: Täällä kuin sihka. Täällä vuorataan mus puhe englantsupportarin, että kallikin pirik norkkain ja pääs viitase. No puhutat pressa, tuosta on englantalta. Ja Norka päässä pere Italian herra bonus.
1: Kuusetit.
0: Joo, joo, joo. Tämä oli Kaisa Baltu ja Modi Merra Riihkas.

0: Jag lägger Violet Road, Swinging Daylight. Ja täältä lemma hailu, lennä mig kaunan tänne talekke karta.
1: Aika lennä kaunan ja just tämän mä tälleen kehtsin, no vel tästä Finnmarku. Naitalla tämän nuolusten reuten ja täytyy saada tottia tällä maassa jo saamme. Ja lopan täällekin, millä tietysti huvun tällä tässä räiskit, tietysti väikäi. Karasos pelaakin päivää, että kuitenkin neljä lekka kraata koitukin oppa täällekin. Mulla on liemnyas, ältäs, hansa kiettis, hammar, fiestas, honnesvais oppa täällekin. Ja kuitenkin kolme lekka kraatis, kiittä kaftsen oppa lekka kraati. Tonni vuonnas, tienuus alti kirkun järka värkkäin, toppa kaltelaa pelaakin päivää. Kirkun järkos ollis kuitenkin vihta. Lekkakraata ja laivis luuladat. Ja just mä oon aina vähän ei käydä pissukalen tavin Roomsa. Roomsa kauppi soppa täällekin vihtan oppilas lekkakraata ja laivis arja luuladat. Ja mä oon että luulas huirjas ääntänjärki hashtag ja
0: suorstain.
1: Suorstain ähkäin järki. Oppala oppa täällekin. Kaitsi tatsi tiellä miehät oppa täällekin. Lootis kaloino arvimin allolu. Ja oppala maittai pekka, ja tahla olles.
0: Noitsis luulada, hui?
1: Ei oppala topkalla tjauka luulada.
0: Jaha.
1: Temperatuuri taafusta, la ajuta tjärstain toppala enomus liekkas. Ei tannu metopahka, käyksyn oppala leikka kraata. No pa tiiä sanne viita sa luulas.
0: Na puhuta jos muoffis, tiepä suuli jälma, na. Ja bodojus kui hea muoffis, toppile vihta kohta mulle liekkad sehki. Ja bodojus tagalle sul liekkad piekka, kui oli suortan ja noin lulle miettijälle jälla.
1: Jälla jälla.
0: Joo, ja muoffis kal maittain nuorahti jälla. Ilmästä jo kohalekki toppikal. Ja trantimis toppeja ja okta kolmalo liekkad sehki ja toppile tavvi jälla. Minä mannat sisäänä mieppelulta uptaalas, tai ihan pajan talki, ja alle piva pahka, kalle neljä kolmalla liikkaat sehki, arvii pajan talki, ja toppele norahta jälla meitä toppeke. Uslus, kaavtsa kolmalla liikkaat sehki, oppa kalle illa oinu palavake toppekalle, finja talki. Fredriks taas meitä isäämme, ohtsa kolmalla liikkaat sehki, alle pahka tieppe.
1: Kala tieppalla nuu pahka, ei tieppe, tieppe ja staaji paljon.
0: Illa oli piekka jällakin tieppe, ja tieppe luultele päälle.
1: Tällä pahka, kiitä pirkuna rätsiä, te njetsää vähän. Tällä kuitenkin kolme leikkakraata, puheri liikas tahkeen meitä, mutta kuitenkin kolme leikkakraata ja laives arja tavallat, päivällät, tuosta tässä vähän palvelusta. Ja olkaan ties Flure Oulusen ja kiitä Christian Sön rätsiä. Laapan oppa täällekin ja piakka taafuus, tjau karjepä koulusynnös, kauhtsin oppa leikkakraata, Christian Sönnös, kuitenkin leikkakraata.
0: Kallakin me ei valtisesti vielä lihtaa taaskin, voi jo lennä kärkän tänjän.
1: Ei saa.
0: Täälläkin jo lulli norkassa Uslussa aivekauppakissa. Ihtin jo ikäl, toptekalle vähän pala, pelohakki pala vain, mutta ainkalle pahka, okta kolmalla liikkaat se ehkki, ja Kristian Sannas toppi tjejäblä liikkaat se ehkki, pelohakki pala vain, ja Orjus jälla. Kous on teemme laajemmin, tiedätkö Pirkunia?
1: Pirkunia, ja sitä mä olen tänä arjirittu taavais kuullut.
0: Ja tiedätkö se, ja vihtam tuossa liikkaat se ehkki, ja pekälle palava talekki, ja on saattava radvesti vielä tiedätkään.
1: Ainako Flure, aipa jaalaisia päivä, muu iljako kolman oplot leikka kraata, ja piekka taafus laitses arjetaavaat.
0: Joo.
1: Tämä on enemmän itse ottaa, sisäämmässä ottaa stoppilla. Hoppa täällekin, aipaipa kohdallekin, tai tietoimella käyhtsin on leikkakraata. Plashi, kalarvasti ihtin vähän vihtan on leikkakraata. Trantin kauppi, Stanger, Tohko, Tänkofti, Päihkä, Arava, Strandimis, Jella, Arjil ja Jäljän on leikkakraata. Ja minä hain viitas, että minä olen täällä Brönnys, Sannes, muu Iraana, muoffi. Ja oppa täälläkin puhutain päihkin. Ja tiepirasi kuitenkin neljän oppilas leikkakraata ja jälla arjel. Potajus mä ja oppa täälläkin laives arjepäkkä. Ja oppilas leikkakraata Pohtikalti joko hashtag äänten järki oppa täällekki doppe piakka tää fusla äänten järkäs loatjes arjeluula nuppla leikkakraata. Ja pohti hashtag näillä fas me osaan aipakoa lehki. Mun nuppla leikkakraata ja pelohki päivälät. Romsa kauppo, tän on loppakal ain pissua hoppa täällekki. Nuppla leikkakraata ja jälla mättil. Hän sä kättä ja arvasti ihtin vähäs, vihtan nuppla leikkakraata. Ja arva kalle maittei ähtäs, liemnäs, hammarfiestas, vihtanoplotte leikkakraata näin päihkin ja piekka taafusle jälla. Tämä molossa suutta, että peikkala muuhtemin mättil ja nuorehtil ja taavil maitte. Kiile vuonas, kiile vuonas, kaltoppe tjorakas njarkas pelaakki päivälät, kuhtanoplotte leikkakraata ja jälla mättil pieranväis, sulli sämmä värk. Käyt oppakalle värkkänä oppa täälläkin laivis tavalla ja nuppla leikkakraata. Kirkon jatkas tienosat skarasos köytikennys maittai oppa täälläkin. Ja perrasi ja tjöjämpla kautsumpla leikkakraata. Piakka taafusta, että hii naamuhankal vielä. Ratsmaa saa jo riisat saakin.
0: Eli puhutaan kovahallaan. Tämä ei kärkkäimä.
1: Tämä ei kärkkäimä.
0: Ne on puhutaan täälläkin ikään kuin ihti. Ne vettä nautsi jo.

0: Festivalen mille namn den åt att han lä sollos där hille nu stora solo nu hålls det solo eller det går festivala bike i nu le elamart mojtanen. Ja då nisk hikte le mahila le alle märkt olegi muffis dock.
1: Jo just det lakaci skerevalla pohti njärkai pirra mås on tältä tjäjällä. Loi oktobla meilja dokko muffis faasin tän tränä festivaali. Nu tällä topp mierra reihkas.
0: Joo.
2: Joo, ja lappe ei saa pahtaa niin taljus dolka. Saa te tietysti olikin sisään, mutta tähän on unna sullun, että festivaalahan lää olles sullustappe. Ja mä jakan kai oktobla i de är tränarna över gott sin festival Havfolkets festival alltså medra allt mot festivala. Ja då han hej vilket man inte har på den dalk i Smiledalgål Arvia, Bjegga, ja bossun ja man lave dig i solo in Helgelandsrittos.
0: Eila Marit, minä kuulen, että on lähti ehkä taravana nuo, että on lähti ihkeri tiepä kiittää sonna päivä.
2: Joo.
0: Minä sait kuulla, että useampu saakin mennä, jos kiittää kodonlekkimeltä.
2: Olha aqui, então.

0: Raihkun Iljas, Johan Andersbergi jo ikkasti.
1: Tongultela NRK Saameradio käsisalta.
0: Nulla on taga hila studios ule mahti köyp.
2: Ja lämä ailu antti teimällä välillä norkkapäälle. Kuekte suoma päälle kolma ja manna mun naamu on suoma. Tällä on tehty koo käässä saatta kulla maittajal suoma päälle. Neljä ratsia pistää saatta norkkapäälle neljä ratsia ja viida ratsia suoma päälle.
0: No me saavu puhdas pohtimu puhka ja teppe kekkulta liittaan saatta ka yle pokte maittajal.
2: Oi, oi, oi, oi.
0: Ja maailma ei falle taas otna saattakin.
2: Näitä joskin munnus lähtee reporterit, toppi Rittu Riidus, toppi pääskulla saavai, munnus lamaittei reporterit, toppi Muffi, varjapelti Muffi, toppi Mieras Sullas, Treena-festivaalas, toppi maittei eilämäärit, eira taas suuski kulla saavai, kulla maittei bensiina saavai, täppi minne. Suoma ja Norka riihka raja on.
0: Joo, täällä on harvea, että bensiina hatti la halpi Norkas, kun Suoma päältä. Tämä on niin kuin hiltau ja tahpa. Mutta nuu lävissä täällä ja minä kullakin ei ole. Minä ei tee reaktion miettiessä. Teillä kuin vähän, minun minun olisi. Minun olisi ollut ollut eräämme ja musiikka teus. Tiedä saattakaa täällä Juhanan tytsi ja Björk Hetta suunin summaa.
3: Chapo vai ni un bel tischoca

0: Eli fredag, leinamma den 20. Ja da leike in av rollsen. Ja da alltid kalt jeppe yle suomen välde mei. Huma ei tippe, kun mä ilet no saattekis. Mä vartin jäätteistä jena. No, leima heille taas taas takalle mun vähän parehtin tingen tekniikin. Mutta farkka mi kuullakke saaga itte. Ei mun täällä tiedä hieskin, koska mi kuulla saa.
1: Ja me ei mun jähkänne just meille kestä tässä hui farkka tei yle sä minähtä sitten, aina kun sä minähtä sitten, jo aini mahtaa lähteä paimu sässitoppia ja Tampira mi sait meitä vähän tässä äälystyt. No, jos mä lähdin, ne oppi ylepäältä meidän mun
0: olemaan farri. Joo, mun halks mi kuulla taas Emma Eliane.
2: Oi ne, sani, oi ne, koitsu tuu.

0: sielu suola leinan malan suunnies ja liem maailiaan kili artistojes ja taas läge man maite alfarus mun mielbarg joppe suomabälde nilla pieski puures mohtus manna deppe.
1: Puures muus manna alle puures täppe. Ei hehti.
2: Läkkala puere kuin
1: joo. Lekka täällekin. Olkuun tuo Finan Changan, on rettu säynäin monna, kun nuolla liekkaus. Musta ei härjänä täällä.
0: No missä on toppe, tiihän olas mahtavasti nähtä siittu yle tjokkis fi vinjosarkis saami. Makkar aasi tälle teppe pajamusas, teihin muutojen siittus.
1: No, takaa on pohti huoltaessa hopaikki oktaan raituun, mutta tällä te uskata pensan hoddi tällä no saastohtaan olmu, joka on suomapelte vähän tiurassa täällä. No, alkaa käy hälpessä liikaa, toppella hälpessä puoltaan musiakin, mutta tuo, te oktamus mun kiitin vuonna on semmoinen kuoli tjooli piirrautta, maatuut läppäne ja saat tavtaa läppäne tai piirräys tai palkkuu, tokko iätnä midus, että to havtsu hetana te to kokasi häytä ei hienna mitään.
0: Just. Mun en niillä kuullan tietä kalle te tusse liike karbohydraat, mun liike protein.
2: Kaloria.
0: No liike protein ja tein laave kon paleksi te kuuli voi laave kon kalpere passi ja borrat.
1: Mä en kuulis.
0: Mä en vaha maadut.
1: No mun kal tuottaa mun kalilla fuomaisen tai maatuja tieno.
0: Jaa, tämä manne tjauja.
1: Amma mulla myös nun elki on aikalla miettis johtamilla passiimien kuorella. Nun jälki on jo josta kahtsa.
2: Joo, lähtä on mahtuvia, manne tjauja.
0: Joo, jo sinun kuolle ja studeere. Tiedä, kun mä etän niissä maahkikalle rohossa. Mun on ohtaivillis.
1: Tuolla pojaremus tieno oli. Tuo oli jo lävi, kun oli unna ja Ilmalle portaan lustana ja niin läpi lokat, että vielä on tjärvi tjolmi kiittää nohket jälmäi. Just ei pöitii ton pirkkuus. Oti joka kehtsä.
0: Jälle puore raavanilla. Napa lämmä hailo minne siittuus, makaraasi to poinui.
2: Joo, äänä kun saa missä poimus, äsjällä retturituus, toppalamaitta ja artista Ella Ellemaija. Ja toppan jostakin, se on timähtän kanssa laulu, mutta luodi pokte. Täällä toppalla kaunen jäsen laulun jäänä. Ja muodan tahkan, että finaavan toppe ennen kuin saamme olta seittuus paimut. Sitä kämmenä tänne tässä, jos saat vähän sähäkin.
0: Eli kans, teille saattan tuossa namuhasta jollain ihan, että toppe meitä jo paimusas minun seittuus. Saami Grand Prix Diedihämme pirraa, täällä on jotain rabassa. Kun jo namua helmaa ja hän heivä taas kuulla, että tanssi suunnitelma.

0: Yeah. Summer Paradise l-inamma din xunisja diesle kartist Simple Plan ja Sean Paul.
1: Te vamos tu a norrawala, Summer Paradise.
0: La kutia da karpares xun.
1: Ei, la kutia, la kal, ja hefta xun, la kutia. Ja, ja. La kumaila ima vähä norrapu.
0: Ja mun muistan kuin Sean Paul, mutta mun ei muistien dien xun ja kal. Amal tälle nuu aikaa, että mun innekin sen parvospankki.
1: Ei, ja tälle nuu aikaa, kalla varra. No, mä hänen muistan, että on ollut mitä...
0: Muistuit.
1: Autsuhi, että sätti nyt tiedu, lähkön festivaalas, lähkön on koostunut, lähkön... Täällä peikki luomana, lähkön mannan, maannamme tehkään, lähkön luemme jekkis. Koostun jo lätsipuerron sonna päivää, lähkön nää chappa perjalla päivä. Sätti sitä mun nyt tiedu ja muistan vähän saa, tai ehkä joo, saa vaan. Puri suonga.
0: Joo, ja tämän takahtuppen radioäppäs, mä näin jolko saattakin NRK Sam Radio, ja pelkä puolumassa tädli, ja saattisesti tietoa, ja meikä päässä taas juoi musiikkeita ja lohkattuus tietoa. Nää olemme heillä lähkön lämmöisissä, kun tänne luomme jääkki, joka laittaa kohti luomaan.
1: Tota, kun vähän mä iljataan novisselta nää luomme, mun on... Mä oon semmonen, mun ennästä luppi näkettänä sitä, tämän reiskun oli pakko luppi. No, että ei, mun kalin, enää vielä läämäsen kalla.
0: No joo, joo.
1: Outeli vaikka jäävrikolti tänne, tämän kuoli piyti, kun on luomana maanjissa vihaka.
0: No, mutta onko läämäs nuo vaimmin luomaan, niin tällä pakko olikin choikin. No, tässä ei pääse, mun kuin hintas pääsee edekään.
1: No, pooran mukaan luomana näällä, mutta ei lakka näällä aipa hiehti, jos isättä luomielle.
0: Jos mun lyhtsin tuu perra, siis siellä on toppe lämmös chokki, niin lyhtsin tuun jätän maistiin. Churrohakin. Jos ikki lieskal finna chokki. Valtepäin oktavuoda, te mä ehkä taas lennon kärkkuus lohki puhtia tuimma pohtit. Tanmi kultalas, että häntäinen mut himlän ja tälle Petra Mark Lynn.

0: Tänderne mot himlen leinammade en suonjas ja li Petra Marklyngi liidat artista. Tämä on jotakin vähän musiikkabirraa saakka. Tuon sihkari maitte lämähailo ainaan sosiaala median. Tämä on lainttias papacheksi. Heidän omajit Erling Braut Haalan. Tämä oli minä oitin huijoulu sosiaala median. Färämakkar naa shitit. Ja tällä maitte jokta baares videosuus, mille alkan jorra sosiaala median. Kos on räppä voi laulu, voi mä en mun kakkan tätsit. Lähkö nainen tien?
1: Joo, tällä nainen. Joo.
0: Joo, ja tarvitsen kuokki tuffa kuhtana blogissa, missä tien raahka teki filmikki. Eli kielellä johkanan, nää mankas takkar spabacekki.
1: Tällä kehpara, että päälle saatti nuora tällä istuun, no mä tarvitsen liittää, että tennoringa.
0: Joo.
1: Tällä huomasin siellä ei kuin laulu kohti.
0: Tällä norkkari, joo, kuulta, että otsamme lohjahkassa, että kielellä kielellä teivä tämmössä, joo. Filmekki raakkeikka ofta suonja. Ja mun innoppa smihtan kahti, että rifti meillä ohps suonja.
1: No.
0: No, tämä on suonja kylkullan. Svahvartista, että teus kuulaakin ja lauluas, jos ei talvel fuomas.
2: Ysä klokka pikkal tolv.
1: Näin, että kalla.
0: Tiedä teus Kevin Boyne, ja että tiedä oktin suonja suus, mille puheenamus kullon.
1: Täällä on huijoulu räyni juuun.
0: Joo, tämä on mankka miljoon
1: kertaa. Siellä on kohti tuohon Tsejanopois, missä pohtan, voi miettää, kun minun täällä on siis sai tällä tiukko.
0: No minä olen Strömmelan tällä nammaa tien suunnassa ja tien suunnassa. Tätä on käy vähän taas lunta, että hoolaan ja tietää, kun tällä rahkeet. Tämä on sama suunnassa, jolti on siis täystä tämän pitkään. Ja tämä maailmatoutusartista Norgalas kyykuu, että ne huomaa sen jo aina. Mä etten video, kun olet räppetit tai runtaat. Ja se on te Instagramassa Charlissen ja taggin toppe Erling Braut Haalan ja järän kalka son taan almui ja raakki taas remixa.
1: Juus Haalan skore Brasilovasta.
0: Juus Haalan skore Brasilovasta. No takal tietysti Haalan skore.
1: Mä tiedän kekteli, kun Erling hankal nahki kuekita maalla Brasilovasta.
0: Joo. Ja läki pitkä namma en tiedä suu. Kyyku juu. Kyyku juu.
1: Kyyku juu vai kyyku juu. Mutta se on kyyku juu. Jeu. Jeu.
0: Joo. No, amiga, kuulla tämän suunnan.
3: Osin juut. Oin muut Haalan.

0: Eller fort en banger, for å si det sånn.
1: Täällä hoitossa säämis puere päivi. Tuollu peftalmahte peemueli rätjärastiltämi kohtsima turnosistään vahkolahpa viena tjajahusai tiihte. Äschis muihtala Lapin kansa. Ruotha rääjii rastiltäki peetnäin, verti lä tarppaslas tottaltaa ja puohkuhusat. Määrätusä kuske puoh älli maa pohte melte rääjii rasta ja tahtsuhtse puohkaitakin rastilti rääjä. Märrätu sain vikke estati vaarallastavtai levvama olmuite ja ällitte Suomas. Täällä veijolas tieti luoti tai lavlaa melte Sämi Grand Prix kuekteloi Chiecha kilpui. Sämi musiikkofestivaala, NRK, SVT ja Yle poutii sihke Härjönen artistai ja oota talean tai sätte luoti ja lavlai pohtejai kilpui. Tiedihemi äikimäri lä tjaktsamannu kuektolei käftsä päivä. Tammange, faaka jaukko välje, kähpeesse viita säppo kilvui. Artistai almuhi tälviäikki. Tiedihan linkka ja julkkatusaikavna Yle Säämi ja NRK Säämi nähtä siittui. Ikte tuorasta hähke, Rittu Riddu Festivaalas, Oatsuikka Liv ja Öivin Rumberg Mierä säämi kulttuurpälkkäsuumi vuosi. Pälkkäsuumiin kuutne jahti naihtospaara Elling Ai Angirushama kulttuurhuksejätin kaivuunas ja säämis. Mankalo jai läväsoi kaskustan päikkäläs historia, säämisalma ärpevieroi ja ärpevierolas vuotna maahtu pahtavas polvaitte. Tavvi almoi kuoptas ja ritturiddu johkipa pälkkäsuumiin kuutne jahtima tiihte, Ängiris olmuite kählokti merrasäämi kiela ja kulttuvra. Tavvi romsas kovita sääni bussi olmo, kiile ängir, vishal ja jallu. Neljätas finaala Norka Englantauesta Tjajehuvus Tuura Sjärmas äämialmo festivaala Ritturiddus. Kaivuudas. Nuu tietiha festivaala, sosiaala media ja pokte ja tähtää pahuva tammange, ko Rittu Rewind lää tjuojahan. Lävti outa päällä ja pitjöi pjänka, stuora sharma ja shatta huipuere mokta Rittu Siljus, tjälle festivaala pielis. Sii tietihi viitasäppo, ahte puhkaitelää nufta siisa päässään tjekchama oktavuotas. Täällä tje outa saa säämis, outasi toimahii Juuso Valle.

0: Dance in the Midnight Sun lei shonjana mai Beyond Rivers lei da jauhku. Ja oteltan kuulaimakkeessa Manna mai Ella Marie Lovely. Nää ja täältä sieltä saakka Fanas Wetchimis ja Fanas Wetchimis Karnaivs. Täällä on, että mä ei saa, että mä suomen pelkulta leidit tietti nubuudessa. Ja tämä juhka ja Wetch Piljen auta märkätihti. Tämä on sillä hakaa lopa laski. Ja tämä lähtee, että ties lähtee, kun raatsa nulla jokis kuokkitti tappi norkkaa pelti. Refti me laavittaa, että lähe nulla. Mutta fannasin teille eräasi, takkaris maavi fannasin ja borjastan fannasin, kun toppele nukuhka, kun olen teille näille patsin nulla jokis kaftsi prumilla. Tälle manna puhdas, tälle lohpi.
1: Tähle lohpi.
0: Tähle lohpi. Ja tälle vähän imas, mihin sisään, mistä tappi kählaiva borjasti fannasin ja nuolu erä taas johkaa fannasin ja joudus. Tuossa lohpi alle ja alle manka vallaka juhki, jos tämän saattaa tai tsao tälle, otan lapatsil tämän rai.
1: No, just tehtiin nulla jokis kahvitsi promille rätsäli, kun mä ettei koko asko, siis kohtel vuotsi, mitä ei kuuta joulua, neljä joulua vuotsi.
0: No.
1: Sähtä puhutsta, että tätä kyllä se hieman vaarallis varaa tahki.
0: No, mun kun itse miettän tämän, niin mun kalti just touttanut puhutus, mutta jos tällais miettä toppi usluvuonnas, toppi lähellä ollut fannas joulus, ja te pohta muhtuun vuotsi tässä. Tekkäs mä vaan jollain niin vaan, niin kuin noin lehtuu meitin
1: vaan. No ei joo.
0: Ja alle alle naka, juhkan neljä vihta vallaka, että se nolla jokkis kaftsi promilla. Ei mun tiedä, ei mun kuin lyhtsi kannu vaatse, paska suumelta lähtee ja just täivän sun loppe määrältä. No. Ja tässä läkee tahkaus fitnallat trygg försikring kiille. Iskosa chalahan ja le Yukov gile sin outs takkan dan iskosa ja chai huat takkella ku servan dan iskosi dalle dalle ana lohku ke halidychi walidit dan raja te ikaksi ka lohpi onia ne bachin ne garnoivs ni oliks taka toppe fatnasislet taas chai huat nu paljonko vihtalogi vihta prosentta tai juokaksi vuolivihtä promilla tänne. Tämän promilla ei kaksi lohpi nulla jokis kaavtsi, kun fannasin joulus. Vuokitalogi ohtsi prosentta tai aa ja kuhtan prosentta tai tiedä sama itse tatsat. Ja aina lohkoille niissä on ollut mukaan. Haalitutsi, että riuttasi, että nyolkaat osat. No ja ei mun tiedä, mutta on taas puhuttu, että heistä on skuutteruotsimin. Ja skuutterin tehi syhkelin neljublogin lehjoulussa. Tällä hän on saman jolkaus, kuin piljen lehjoulussa. Tällä on nolle tjokkis kuokkite. Ja täällä on liimaa, että minä olen fannasin lelohpiin. Ja politiikkaa, todella tukki politiikkaa. Ja mä ajattelin, että fannas organisaatioonat, kun mä ajattelin, että vaihkuit, että tehdä politiikkaa jolkaus reutsi. Tähän ei tehty nuu haali riutati tai nyorkkaluset. Ja tähän kalle mun mielestä mä ei haali imas. Männe se on nuu. Männeelle nuu westahahku riutati ja tieskö lyhty saamon nyorkkalussa, kun on joulussa piljen.
1: No niin, liipan pärrä kaiselta.
0: Täällä on hankas maikkiä tuski johonkin jäikin. Taas jäi loku, että kuokkittu jo vihtologi ohtsi olo mulle, että tuskan fanas liikkuis vuodessa kuokkittu tuffa tjejän on plurajassa. Ja pentta belli dain lei karnaivs. Na 40% sulli. No tietan chaja te tast saata kall ja taita mait vaihku i haluat ja lihkuis vuoda tahpauvat. Tällä kyllä saadin die ta tahkalus fitna trygg den eboasta bokte. Tiedä, että saatte varaa lohkaakaan nuolun, mutta lähkotus, kun te leidät juuri takaisin virraa, saatte saanjas tänne NRK-radio-appas mun ja tiedä. Täällä Mikael Kvass huifarka treenafestivaaleja toppilumme. Reporter ja kullakin saakai manjeltaan suunnia Clouds.

0: Jag kollade otalas sjunga det liben manne ja ingen märje Romsa, Tromsa, Tromsa. Teimala dalle kolma pen orkas njäljö pe suoma päälle, jolloin kuulakka käässä saattaa styrtjus taas tjohkalapa mun lemailu Antti.
1: Juhun mahti köyp ja taas saattaa pistäkö vel dingmu. Ja miikalakka kuulla taas saakka itte RHR Riddu Ridus. Toppa hanne festivaala dalle pistäkö itte sotna päivä. Ja missä reportaa toppi Mai Irena Antti. Joo, mutta ihan kuulemma, että bensiin ja diesel hattii pirraa sieltä saakkaa. Tänne saakkaa diuren soodi käsillä. Mutta norkas ja ruotas kalli määritäkin politiikkaan huolidi hattii. Nuoli takkan Suomessa, kun oppilaa täällä diurasta. Tätä valtaamuska, tappi norkkaa päältä ja ruotaa päältä.
0: Joo, taas minä pääsikin kuulla, että tämän teimus muu täällä tahla.
1: Joo, mutta alkoi vähän musiikka täällä Rolling Stones. The Rolling Stones. Jealous Loverle, suonien amma. Ja just uusi lääkimäitä suonien saavalta. Mä saattis jo aines mun. Ja tiedu NRK Radio Appabokti.

0: Alko baltamo saatti lähniötsän norkassa. Mohtahte vaihkua kauppai Suomen välttä. Jo muu muutui baltamo saatti vaihkua olmajohtimi. Vaikko vielä bensiina hatti molassa suttet. Tällä Suomessa käfällä häälinti kauppasit ahpes käfpis.
1: Tjoda äikil ja lätse käyppi. Tollan virkosen lätse kuvlu. Olmo kappaa päältä rääjäällä härjänä kauppasen rääjääpaatsen. Hansan ja Stapiolalle käyppiässä on kärjesnärkas ja tämän käyppiässä Aalu Fitnan ollut se peli olemme kauppasemmin. Mutta tämä alkoi puoltaan musei hatti ja runnuu kursalia reutan. Te muulia kuntari mieli reutan tai maangin museikin.
2: No kalta la sun liisiämmä lämmäsän tässä tai jäimäin mulla lämmäsän.
3: No muopa tälle on lämmössä ollut saakka toi paltamushai piirte. Muuta vuhto täppe. Tää paltamushatti eruhusat. No Suoma ja Norkka nuo kaskas.
2: No tällä tietysti lämmössä täällä justa, kun pojit oli juhatti lokta, niin ja tuon tietysti vaikutti teikki. Ja tälle taatsas tuon staatta mieli jätetään. Mä oon vieru välttä eere täällä, ei ole täällä tjaktsa manu alakui. Ahti tahtta kahtsaita hatti taatsa välttä, että tämä vaikutti ties.
3: Joo, no tässä lämmöisen makkarke vaihkuu, kun saattaa valtamus ainoa väytimiä tähän kauppasemaan.
2: No kaalhan tähän aloit, joskin vähän vaikuttaa, mutta viisi lämpötä porramus on, että valtamus ei ääne palavalus, että fitne kuin valtamus.
3: No mä olen vihko taitse peillä olemaan fitna. Nuu täyjä olla hotelke fitnan täppi. Nuu kalvui uudestimin tai tänkin.
2: Kalta fitne, ahti tietysti varrei paltamusimana nuo olu, mutta iä taas siiva varrei, iä vaikka nuo olu tietä.
3: Läytä paltamus ei uutin, kun se elämässä on tekkä rähtee. Norkka peillä olemaan pohteet, ehkä justa nuo tänkeet. Iä maittaa kauppasistaan semmoinen.
2: No, kalta varra tälle toolille, kun taas lei jääne hiedro, että taas lei Suomas nuo Oulu hälppit. Mutta ei mun täällä jääkkä, että taas on manka jääkkä, eli mä sen täällä lahkä jääkkä. Että kun taas on ilja nuo Oulu tai hattiedro, ties.
1: Jari Pohjarinne ei kerätä nuppia bensinstasiumna kärjensnarka kiilis. Ja se onhan liemasen kuhkea käyppiässä ja aina mankalaan äiki. Ja tämä sommu yhtälä su etsäs vainnuu bensin haattia.
3: Makkar nuppastusaila huomeshan kundarai mieris valtamus haattii taafus.
4: No teoskia vaikkukaa viehka olu, mutta lihkus misfitna, olkurihka, pysse ja trailera ja tällä lihkustakkar. Ahte mis vuutu viehka puureskal valtamusa. No kalta muhtin kaskas ton vähän reppäi, mutta täällä on rufassa, että tällä sullisi ammamai vannan käsille.
3: No, mä oon niin hatti lähälppi tuoppe norkkapeltöä tuoppe suomapeltöä.
4: Muun mielessähän täällä varataan, että norkkahan väytä ei jäädä valtamusa. Ja ruofasla fast tuoppe haaparantas ja tuoppehan lähelläkin hälps, mutta tuoppella nuo kilvu. Ja ruofa krumnala kahtsan olu taferte varra tanketihtiin väyti. Erähattää jo Suomessa.
3: No, tälle on rätjiriikka vuute hiedse bensiinä. Te kien bensiinä tuon vuotta?
4: No, utselli. Tällä täällä STEn kaltain ja pirkevel. Tai te kännehaa tuolla tämän.
1: Mä oon kasvinen hain kauppasemmin tuon käyppiskos. Hilja härjänä fiina. Äijä puol rätjikouvluu ässi visavuolikin vuotsi hälppi bensiinä maangis. Jarmo Rasmus assa kärjesnärkas ja se on lämmäi huomaisen pensenhottiin reutajamme. Ja tämän mikulla muuta pensenhotti vaihkuhi suunnia.
3: Lää paltamusai hatti vaihkuhan taasakoston välja tänke täällä.
5: No ei täällä sähtynyt välja, että se kaikki tänken paikki. Mutta oli mun fitna mua, että tuppe norkapelti, jolloin tein vaan vuotjemmin tuon lämmin tänke tuppe mai. Ja Jarilla käyppi, jossa mun verte, tankkaas fitnattu tuon. Ja jos kosnuhan tämä verte tank. Ei muuta liuvi sovelikin vetsi ja tässä kielistä oli nuo lupa maapäällä paljon tämmöistä, mutta tietysti kovelkan kuhki matkelle, mutta tässä tankki. Ja Ja mun tälle oru muhtu, mitä minun käyppiä saa tiedä. RSS kilivali, että kun saa hälppi, mutta tämä kilivali kuoppa saa teurassa.
0: Joo, toimii sitten ässis yleisäämiin neljä pieskiä Juuso Valle.

0: Ja, det är läge när det koks short, jag kan koks, koks short, jag koks namma den shortnes. Ailo hash bega ja sami en dotterit och fellas ailo ja giridi li ja lindrika ja och gattis choja hekke.
1: Joo, ja Ulla Mähtö, anna mun rahpalan kaltan ruonakin ja kisäämisluonttu olmo pirikin ja kojulas heinemään on lokähpäivinä. Mä oonhan te lohkalle ne mietillä toppitsuetsiä soihtu, että me ei lohkalle ne mietillä lavata halte me muuta vuos. Soinemään on lohkähpäivi. Täit muuttuilla vuotsu sneltsi. Napohui järpes ja onhis koelaka kola porakadame. Läit äikki jo porakadan porimuttui tjärkipotsil ja tjävähä perra. Mie sit mait maujadämen maujimie sit jo maujadan. Tavalla tjä läht varrasa ja roonu porakadan äänämus muuhto ältyn. Kaal lää porimuttui aine kiltä koelaka. Ko pohtus lanuani skolaka tera reftes teki reftes herki chuihki ja palakka hirmusit altu sahte nurohta te messi pahtsa ja oh kulat teki oh kulat lastas se altu vaspahta messi sohtsa tälläkin merkalla atius altu kässe messi nyollu te aiku arvi pahte teki arvi kohte. Ja tänne ihtä päivä sain manoktana pohjalta juttu peltohassa. Täkki esimerkiksi tjauhtsa kuului. Lihka sähtä tjauhki ja koihka tietysti tähän jäffun millet. Tässä ollu kiisel, millä pörre vuofteita ja katseita. La pörre hävi saavutit, ko molle varas sattui ja pitää hävi alle. Tai passa hävi chatsi. Ja vielä aippa luopas te juhte karanas ja karja tjukka kirittiliskohteet pesinäiset. Takkamanjel kirittiliskohteet pora lotte tjukkat.
0: Juste. Tämä on taas kai mielä kaltu. Kaltu on amman suunnistelle Inga Maja Blinna.

0: Täällä hoitossa saamis puere päivi. Luonttu murjiin lää vertimis puere chattojahki, mutta stuoraussi murjiin sähtä pähtsi tjäkki kähtä. Siivan lää Suoma olkoministeriä määrätus hilku stuora uosi olkoriihkala smurje tjäkki viisuma ootsa musai. Tääl murje industria avtsuha ees tjäkki luonttu murji miehtsis. Ylellä rakkataan nähtä siittu, että muoria määsänä mainin sähtä rehkinästi, että mä oon ollut sähtä tiine ies muoria tjokkimis. Muri huoutimis ei tarppas mäksi vieru, jos muri ei puori mankelahkai sohkariin tai kalmihiemin. Suomas paltamusai hatti läh nuppastuvan Oulu, jota vuhto rätkikuului. Rätkikiili olmo vuotje norkii tänke, mutta muhtumii tai jäi kiesuut. Kärjäs Njarkalas Jarmo Rasmus lää okta siis.
1: No ei täällä sähtynyt väljästä, se kaikki tänken päikki. Mutta oli mun fitna mun ätter tuppe Norkapelti, jolloin te ei vaan vuotia minne tuon lämmin tänk tuppe mai. RSS kilivaliahti, kun saa hälppi, mutta tämän kalli kilivalikkuu päässä teurassa.
0: Norka määrätii kääppäti paltamusai vieruhusat suengomaanus, alkkus ja määrätus pistä ain tjaktsamanu alkui. Ruotas puolitetti hatti kolmaruvnuin, nappu sulli kolmaloiseen tiin lihteris ja kehpätusa piste hain tjaktsamanu lohpi. Sahta lohka hääne yleisäämi nähtä siittuin. Norkka staahta käynyt toimaa avtsuha matkostajatki Hammerfestas läh äitsillä peilämätkis. Taaninko läh o, ne pärjää aina pohtsui, fääles nuorshaltis ja maittai Showholmen tynellas. Käynyt toimaa muistala, ahteko läh fertu ja pahkat, te poatsu pahke päihkiitte, kos läh kaalus. Oote merkatihte tunnellaitte. Pärjätää outal kaskapäivi läh politiia puolikäm vähkävaltala stähpähusli muhtin privaata juujuhusas kahkoris ältäs. Politiia tietihi ahte njälje olmalle tjemeltä tähpähusas ja politiia toute puokkai optichis. Kuoftis tolvoju vuikka tervas vuota laadussi iskate mai tjalla operasjonen joodi hätti Ant Gunnar Övergaard. Kaara pahkasi ennosti suumiin. Tämän vahkulahpa Suomaske temperatuuri loktana suullii kolmaloi gradi, mutta luehta vähäs pahte vahko alkus. Tavvi Suomas temperatuuri loktana vihtanuppelois kuehtiloi viita gradi. Varje Euroopas pahkasa läpistän jo manka vahko ja automerkka tihte Frankrihkas, se joka niin jäljellä oli graada rätki sueinemaan uluopas. Miehtä Eurooppa le halmuhan tuuhäi olmui jämän pahkasi tihte. Täällä tsi ootasa säämis, ootasi toimahii Juuso Valle.

Glory Days la lui Bruce Springsteen. Tinkulä kedal chiechemin ohta bachel bel njeljen orkas ja suomasläge chiechemin ohta bachel bel vihte ja saatta taas pista vel sulli kuaktelo minuhta ja mis baut taas vel saagari du riidustapele taitta chaja hos juar nangus.

Juonanku Maiste, Juonanku Superstar, Antti Niljas Bongo ja Sling Grace. Tages Eyes Closed, tälle Mimi Webb.

0: Eyes Closed lein ammaden suonjas ja da lei Mimi Webb da artista ja tältä kalle pohta mun ei tiehtu meitte le mahailo ja taas le saadistan karinka mun ei tiedu mun no kaskaremus partnis Mihkalants le on regalan päivi lihku päivin ja merkumin tär voi olla hänis ahtis sarekas ja uttus tän haavede saave Janulle Hermansena joikkasti suu. Puorre käsi puhka ja me saamme tunnemaat ja tekijä puhka ja puori käsi ja kiihtu tiedus.
1: Joo ja lihku saattan päivin mä mehkälänti ja mä muunnus lähten luohti taas hui kirkkus vuotta saamen täällä. Mutta lähemme me vissa kiihti kun muunnua siis tämän vuorolla.
0: Tämän kaloitse.
1: Saatte näikin monna kuulijan luohpa kuului.
0: Saavekin puhka ja hui puori vahko luohpa. Aitali oikku parakka kähtsyttees pabajekcha mä lehjätusse vuonjastit. Mihän te kuulahallat?
1: Joo, kuulahallat ja hui hui puori vahkulapa fall buahkaite.

Mihkala ante luohtima Janulle Hermansen die juikkasti. Ja taas vielä loaps kullat ruskes chalmit. Tänne katte nuorat. Puhre vahkonohpaa.